Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En alldeles strålende god mandag. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Og vi litt bekymret, synes jeg, kollektivt, hele hurven, over kongens helse. Vi skal snakke litt om den I løpet av dagens morgensending. Den kommer til å møte deg på alt av nettaviser også, etter skriveriene sendt I går. Og så skal vi selvfølgelig gjøre alt det andre. Kaffe og god musikk og sånne ting.

Det opp til flere overskrifter som kan være verdt å merke seg I dag. Som nevnt så altså helsesituasjonen til hans majestet kongen helt klart på listen. Men så har vi da her Frølich, Peter Christian Frølich, Høyres leder I utenriks- og forsvarskomiteen, som lagt inn på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Vi har Jonas Gahr Støre, som I Kyiv, og ja, det plenty å ta tak I.

Det mandag morgen. Vi skal gjøre opp regnskap med natten. Vi har en del som har foregått i nyhetsbildet, naturligvis. Tre personer tatt etter vold i Drammen. Det har vært en voldshendelse. Det var en mann i 50-årene som skal ha blitt utsatt for denne volden. Det skal også ha blitt sett et våpen. Politiet har ikke så mye mer å si akkurat nå. Flygelederstreiken. Her det fortsatt streik, naturligvis. Norwegian kansellerer 6 flyvninger denne morgen. Videre 3, og det blir garantert flere i løpet av dagen. 4 personer kjørt til sykehus etter en ulykke i Nordre Follo i går kveld. En bil som kjørte av veien, 3 av dem skal være alvorlig eller kritisk skadet, sa politiet. Det har ikke kommet noen oppfølger på den. Og så det altså kongens helsetilstand. Alle sender sine meldinger til kongen akkurat nå, inkludert Støre og stortingspresidenten. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har fisket frem almanakken. Datoen I dag den 24. Hvis du ikke har sjekket mobilen enda. Det Bertil og Belinda som har navnedag I dag. Helligdagen, det Barsok, eller Sankt Bartholomeus Messe. Merkedag til minne om apostelen ved samme navn, som ifølge sangen I hvert fall omvendte kongen av Armenia. Det Ukrainas uavhengighetsdag I dag. Jeg vet ikke hvordan de har planer om å feire den, men... Den bør nok feires på et eller annet vis. Bartholomeus natten noe som heter. Det inntraff I 1572. Rundt 12.000 hugenotter, som de kalte seg, I Paris, ble myrdet. Dette var tilhengere av den reformerte lære. Dagen fikk sitt navn fordi 24. August var minnedag nettopp, som vi har nevnt, den hellige Bartholomeus. Og det skjedd flere ting, det skal vi se på underveis. Stikkordet her Pompeii. Så vet du hva vi skal snakke om.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi nødt til å snakke om hans majestet Kong Harald, som altså på sykehus. Det hørtes jo først ut som dette var meget rutinemessig, og jeg må si at journalisten i meg, den undrer litt når Slottet går ut og sier at kongens helse forverret. Hvor ille må det være før Slottet velger å gå ut med en sånn historie? Han jo blitt 89 år, kongen, og får antibiotika for en infeksjon for bakterier i blodet. Han stabil, men situasjonen altså alvorlig. Både kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid besøkte ham i går. Han sykemeldt, det kronprins Håkon som fungerer som regent inntil videre. Hans majestet kongens helsetilstand forverret seg i helgen, heter det kort i pressemeldingen fra slottet som kom i går kveld.

0: Og så det avisene vi skal til livs, og det handler om politikk først. Nå neste valg vi skal ut i, et kommune- og fylkestingsvalg, og det å bli lokalpolitiker ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da, hvem det som vil stikke frem hodet lokalt når politikken skal avgjøres. VG i dag, her det Alzheimers på menyen. Nytt funn i norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret vekk. Nå det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det. Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det hun som gründeren i Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det litt om Trump og assistenten hans, og også Martin Ødegaard, Norges kaptein som hylles i England. Aftenposten i dag, her et bilde av Jonas Gahr Støre som på besøk i Kyiv i Ukraina. Overskriften klarer Ukraina å holde ut i vinter? Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren foran noen ruiner i den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30.

begynnelsen av sendingen I dag at det to navn oppført I almanakken som har navnedag. Og om du heter Bertil, eller Belinda, og ikke har hørt det enda, så la du komme fra meg. Gratulerer med dagen. Bertil et svensk mannsnavn. Mange kjente Bertiler der ute. Sven Bertil Taub, for eksempel. Belinda et germansk navn. Opphavet Betlinde. Jeg synes jo Belinda høres bedre ut. Kamp og lys skinne strålende betydningen av ordet. Vi har også noen fødselsdager inne, noen kjente navn. Yasser Arafat, for eksempel. Tidligere. Han døde jo som leder av PLO. Ble født I 1929, døde I 2004. Vi har Rupert Grint inne I dag, født I 1988. Han var jo Ronny Wiltersen I Harry Potter-filmene. Ja, og en hel del andre ser. Vi gratulerer alle som har bursdag I dag med dagen.

0: Det slik at det fortsatt streik. Flyvelederne gikk ut I streik før helgen. Dette har fått ganske mange konsekvenser for ganske mange reisende. Det har vært overnattinger på flyplasser, etc. Og spørsmålet hva skjer nå? Foruten kanselleringer og forsinkelser av fly, så gjør arbeidsdepartementet det klart at det ikke aktuelt med tvungen lønnsnemnd nå. Uttalelsen kommer fra statssekretær Line Eldring. Hun viser videre til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd noe som bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Og det unntak I streiken for for eksempel ambulansefly, politihelikopter og så videre. At det litt dumt at det streik, det kan vi vel alle være enige om, og så spørsmålet om partene klarer å finne frem til noe de kan bli enige om I løpet av samtalen I løpet av dagen.
1: Dette Radio Nordland.

0: like I'll be okay.
1: Ja, som du vet så lukter fisk ganske ille når det blir liggende lenge nok. Forresten, bare forsøk å ha en sånn rekeaften og ja, gå ut og kaste de rekene samme kveld. Gjør det dagen etter. Se hvor lenge det lukter. Og sånn ble det da en lastebil veltet i Rhode Island. Da vi I USA. Lokale myndigheter har kalt denne velten for blekksprutapokalypsen 2026. For det var noen tonn med blekksprut som endte opp på veien, og stanken skal visst nok ha vært helt ubeskrivelig. For dette her, det lå jo da på veien I timesvis I sommervarmen, og jeg kan ikke engang begynne å tenke på og forestille meg hvordan dette luktet. Denne veltet da på formiddagen, og så ble det ryddet opp først på ettermiddagen. Å, kjære all verden.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det morgensendingen du hører på, riktig god mandag. En mandag hvor vi starter dagen med litt sånn ettertanke og litt bekymring egentlig. Hvordan går det med kongen? Nå mannen rukket å bli 89 år og alvorlig syk, innlagt på Rikshospitalet. Kommer lykkeønskninger til kongen fra hele det offentlige Norge, og jeg går ut ifra også alle oss andre menige nordmenn. Vi får tenke på ham I løpet av dagene som kommer.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Sky News om situasjonen I Ukraina fra et brittisk ståsted. Den brittiske statsministeren Andy Burnham lover raketter til Zelensky. Euronews også med Ukraina-fokus. Vestlige ledere har ankommet Kyiv for å sette søkelyset på Russlands ballistiske angrep. Og dansk TV 2, de opptatt av vår kong Harald den femte.

Ja, det litt trøbbel mange steder I dag, særlig på nett. Digitale tjenester har hatt trøbbel siden klokken var 4 I morges. Ingen friske oppdateringer på den akkurat nå, men ID-porten, min ID og alt inn har ikke bare hatt problemer, men tidligvis også vært helt utilgjengelig. Opplysningene her kommer fra høyeste hold. Digitaliseringsdirektoratet, eller DIGDIR, som de heter når man forkorter den. Helsenett opplyser dessuten om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DIGDIR skriver at problemet ble meldt inn I natt, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inn til tjenestene tilbake. Når dette inntreffer om natten, så det jo stort sett greit for langt de fleste av oss, men nå som det spiller litt over på mandag morgen, så kan jo dette få trøbbel for flere på morgenkvisten her. Vær oppmerksom I hvert fall. Vi skal fortsette å snakke om nyhetene her I morgensendingen, men vi skal da jammen ha tid til litt musikk også. God morgen!

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Hvordan er det med beredskapslagret der hjemme? Vi er jo blitt oppfordret da, til å kunne klare oss selv, i hvert fall i en ukes tid. Og det betyr at man skal ha vann, man skal ha mat, man skal ha en måte å tilberede den maten på, man skal ha litt sånne modcons, altså noe å kunne lade en mobiltelefon med et radioapparat som det går an å sveive opp om nødvendig. Og det mange ting. Vi ikke så flinke, skal det vise seg, med vår egne private beredskapslagret. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov. Vannberedskapen svak i mange husholdninger. Det viser en studie, Follow-studien fra Nofima. Denne studien publisert i avisen Nasjon, og her skriver de at over 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer det lagret de har der hjemme, og så kan det være greit å se på det, og husk at dette handler ikke nødvendigvis om krig, men for eksempel en strømstans. Og når vi inne på utfordringer, en litt annen art, særlig hvis du skal ut og reise, det altså flystreik, ingen løsning her ennå. Nå skal partene møtes i dag, og det etter initiativ fra arbeidsgiverne i Spekter. Men Spekter sier samtidig at de ikke vil diskutere pausekravene fra flyvelederne, som jo årsaken til at det litt strid mellom dem nå. Flyvelederforeningen tydelig på at folk ikke kan sitte på jobb i 8-16 timer i strekk uten pause.

Det bare, ja, ikke en uke engang, siden vi mistet barneskuespilleren Hayden Panettiere. Hun var 36 år gammel, døde av hjertestans. Og nå det flere barnestjerner og tidligere barnestjerner som slår alarm. Hvor raseriet? Anna Paquin og Melissa Gilbert blant dem som sier at det må være bedre beskyttelse av barneskuespillere I Hollywood. De jo begge to da kjente fra sin egen barndom. Melissa Gilbert her, hun sier at bransjen utnytter unge stjerner og ber om sterkere tiltak for de aller yngste. Dette kommer I en rapport fra Hollywood Reporter. Og det flere andre unge skuespillere, for eksempel Michelle Trachtenberg, som jo blant annet var med I Buffy og Gossip Girl. Hun ble bare 39, døde I fjor. Og David Chase, som døde 35 år gammel I juli I år.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så det avisene vi skal til livs. Og det handler om politikk først. Nå neste valg vi skal ut i. Et kommune- og fylkestingsvalg. Og det å bli lokalpolitiker ikke bare enkelt. Kun halvparten vil fortsette, står det på forsiden av Dagsavisen. Det store sprik mellom partier og landsdeler, naturligvis. Og så får man se da. Hvem det som vil stikke frem hodet lokalt nå? Når politikken skal avgjøres. VG i dag, her det Alzheimers på menyen. Nytt funn i norsk forskning, står det. Slik kan sykdommen oppdages 7 år tidligere. Det finnes jo behandlinger som gjør at man kan bremse utviklingen til Alzheimer, og hvis den blir oppdaget tidlig, så kan den kanskje bremses lenge nok til at man får et langt og godt liv. Det litt sport. Haaland gjorde seg mest bemerket, står det. Det fordi Erling Braut Haaland har klippet seg. Det lange håret vekk. Nå det kort. Vi har Dagbladet her. Bildet av Putin på forsiden. 20 ukrainske angrep på en måned. Slik skades Putin. Og det et bilde her av et brennende lagerbygning, tror jeg det Russlands rikeste kvinne heter Tatjana Kim. Det hun som gründeren i Wildberries, disse lagerne som ukrainerne har angrepet. Hun kaller ukrainerne for terrorister. Det litt om Trump og assistenten hans og også Martin Ødegaard, Norges kaptein som hylles i England. Aftenposten i dag, her et bilde av Jonas Gahr Støre som på besøk i Kyiv i Ukraina. Overskriften klarer Ukraina å holde ut i vinter? Det finnes litt håp. Bildet av statsministeren foran noen ruiner i den ukrainske hovedstaden. Avisene de finner du i butikken.

Hva skal vi gjøre I dag? Hva kan vi hygge oss med I dag? Det rukket å bli den 24. Og I dag så det vaffeldagen. Og det passer jo godt. Jeg hadde en farmor som alltid lavet vafler. Og de var alltid de søteste, mest fantastiske vafler. I motsetning til min mor, jeg tror ikke hun brukte nok sukker, hvor vaflene var mer... Ja, det skulle ha nok syltetøy på I hvert fall for at det skulle bli ordentlig søtt å gå. Det Vesuv-dagen I dag. Det har jo sammenheng med dette utbruddet som var I år 79. Ja, hvor Pompeii og Herculaneum ble dekket av aske og sånne ting. Det Kobe Bryant Day I dag. Det har sammenheng med at Kobe Bryant døde, og inspirerte millioner selvfølgelig til å spille basketball før han gjorde det, men vi skal minne ham for alt det gode han gjorde. Det også knivdagen I dag forresten.

0: Vi skal på en liten tidsreise tilbake til Romerike til år 79. Ja, vi ikke akkurat der at det 2000 år siden enda, men vi kan jo runde opp I hvert fall til 2000 år siden. Da var vulkanen Vesuv, som nå ligger ved siden av Napoli, og det som I dag heter Napoli-bukten, I full sving med et voldsomt utbrudd. Vesuv, hvis du har lyst til å brillere noen gang, så kan du kalle det en stratovulkan. Ikke be meg om å forklare hva det Men problemet med dette voldsomme utbruddet jo at folk ikke helt hadde fått med seg hva en pyroklastisk flom var. Og det jo når alt det som har blitt skutt opp begynner å falle ned igjen. Og det supervarmt, og det bare røsjer gjennom alt, tar liv av det meste, og I dette tilfellet begravet Pompeii med litt aske, og Herculaneum med 25-30 meter med aske. Og siden det gjorde det, så vet vi mer om hverdagen I Roma I dag.
1: Dette Radio Roland.

Vi kommet rundt morgensendingen I dag også, og morgen blir til formiddag om et litt øyeblikk. Formiddagssendingen naturligvis klar. Og vi, som du og andre her I landet, inkludert folk I utlandet, jeg ser at både svenske og danske medier meget opptatt av hans majestet kongen og hans helse. Vi håper og tror, og vi får sende noen gode signaler I retning av Rikshospitalet I dag. Når det gjelder nyhetene, du får oppdateringer hver hele time.

I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i

0: oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.

En riktig god mandag. Det har blitt 24. august, altså den nest siste mandagen I august. Neste gang det mandag, så det rett og slett september dagen etterpå, så det drar seg imot høst. Med flystreik og Kong Harald som sjuk, kongens helse har blitt forverret, står det å lese I VG I dag, så det ikke lystige tilstander I landet vårt akkurat om dagen, men været, det I hvert fall fint denne her mandagsmorgen. Velkommen skal du være, vi tar fatt på 9.11 og skal holde på her nå, frem til klokka blir 11 og lunsjmikset tar over, så hiv deg med.

Værsituasjonen i distriktet jo nokså interessant, for det jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke i år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de i vårt distrikt 22 grader i dag, 23 i morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det fint om dagen.

Loland. Trafikken på denne mandagsformiddagen ser ut til å gå slik den skal. Det var et uheld tidligere I dag I Kristiansand, hvor det var en bil og en syklist som hadde vært I hverandre, men det hadde gått greit, det gikk fint, men det involverte syklisten ble undersøkt av helsepersonell og klager litt på smerter I ankelen. Men når du møter en bil med sykkel, så det ofte verre utfall, så dette gikk bra. Men det skulle ikke gå utover trafikken. Når det gjelder båttrafikken, så den I rute, og flytrafikken, den jo spennende, men så langt I dag, altså spennende på grunn av streiken selvfølgelig, men så langt I dag så har det vært en kanslert avgang fra Kjevik, og den gikk tidligere på morgenen til Bergen. Ellers så står det ikke oppført med noen ting, så vi får håpe det går fint. Yeah!

0: lytter til Radio Nordland.
1: Brann var det i Søgne i helga. Det var to lagerhaller som brant ned, og de skulle da vise seg å tilhøre Gyli Plast i Søgne. De ble jo da totalskadd i denne brannen, og dette skjedde jo på natta. Flammene sto natt til lørdag oppifra de to lagerhallene da sentralt på Lunde i Søgne. Lagerhallene som da tilhører Gyli Plast ligger i Eikeveien like vest for Søgne hovedkirke, og bedriften produserer da plast for større industrikunder og har 45 ansatte. Og den ene hallen var en kvernehall, såkalt kvernehall for resirkulering av plastgranulat, og i den andre hallen så oppbevarte de da formverk og formverktøy, og akkurat det ville ta tid å erstatte, sier de involverte i Gyli Plast. Det er mange boliger i nærheten, og en boligblokk som bare ligger noen meter fra dette stedet da, ved gamle Lundevei, ble varslet om brannen via nødvarsel, og fikk jo da råd om å lukke dører og vinduer, for det var giftig røyk i dette her. Det ble jo da kontroll på dette her etter hvert, og i 6-tida på lørdag morgen så opplyser de at brannen var slukket, og hva som førte til denne brannen, det er det står det ingenting om, men i hvert fall så ble brant de ned til grunne da begge lagerhallene til Gyli Plast i helgen.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette er 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Flygelederstreiken skaper jo selvfølgelig problemer for veldig, veldig mange. Kansellerte fly på Oslo Lufthavn, folk rekker ikke time for kreftbehandling, og folk skal både på jobb og på skole i dag. Stengte lufthavner som følge av streiken får ringvirkninger for reisende over hele landet selvfølgelig, og Norwegian frykter at streiken vil gå ut over skolestart og reisende pasienter som skal ha blant annet viktige kreftbehandling. Kreftbehandlingstimer. Og folk skal på jobb selvfølgelig, og streiken har jo da pågått siden fredag formiddag klokka 11 etter at forhandlingene mellom Norsk Flygelederforening og Spekter endte i brudd. Natt til søndag så satte Avinor ut feltsenger på Bergen Lufthavn Flesland, og 300 passasjerer måtte jo da tilbringe natten på flyplassen, og det ble også delt ut vann, tepper og liggeunderlag og soveposter, og det skal ha oppstått rift om soveposterne på Flesland i går kveld, nei, eller på lørdag kveld, da en leveranse på rundt 100 soveposter ankom avgangshallen. Ikke alle som fikk sovepose selvfølgelig, og det ble jo litt annet styr rundt det. Men folk kommer seg ikke på hverken kreftbehandlingstimer eller skoler eller jobb. Og hvis vi ser på Kjevik i dag, så har det jo da reist fly både til København og Amsterdam og til Oslo. To fly til Oslo som har gått i dag, mens flyet ifra Kjevik til Bergen med videre ble kansellert i morgentimene i dag. Så det er nå i hvert fall fly som går da, så vi får håpe folk kommer seg både til og fra.
2: Husker du den gangen

0: enkel symbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Nå skal det handle om Hunsfoss opplevelse, fordi saksøket Norway Cup, det kom fram I helga. Agnar Espegren mener en avtale brutt og krever erstatning. Den kjente turneringen kommer på sin side igjen da, med saftig kritikk I retur. For å oppsummere saken, så dreier det seg altså om Agnar Espegren og Hunsfoss opplevelse, som hevder at Norway Cup brøt en avtale og saksøker derfor for erstatning. Espegren mener hans firma hadde opsjon på å drifte salgsområdet I 3 nye år, noe da Norway Cup avviser. Norway Cup forsvarte bytte fordi jeg byttet til Torshov Sport med økonomisk gevinst og kritiserte kvaliteten og sikkerheten rundt Hunsfoss opplevelsesleveranse. Den nye avtalen med Torshov Sport gir en bedre økonomisk avtale med betydelig større utbetalinger enn den tidligere avtalen med Hunsfoss opplevelse. Norway Cup mener at det var flere mangler ved teltet som da rettferdiggjorde oppsigelsen, mens Espegren ønsker fortsatt samarbeid. Og selskapet der Agnar Espegren daglig leder og styreleder sto for teltet og driften da fra 2023 til 2025, men så skal samarbeidet seg. Og han mener jo da altså at de hadde opsjon om å drive videre I 3 nye år. Det blir det jo da ingenting av, så får vi se da hva som skjer når Hunsfoss opplevelse da har saksøkt Norway Cup.

0: Dette Radio Nordland.
1: Det skrives om en kvinne i 70-årene fra Flekkefjord i avisen i dag. Fine ord, bibelsitater og dokumenter med signaturer og godkjenninger. Det litt av overskriftene i saken, og det skal dreies om en kvinne i 70-årene som trodde hun hjalp en kristen mann i nød. I stedet så ble hun altså utsatt for bedrageri, og dette her fremstod som svært troverdig og hyggelig, står det. Denne her karen hadde et dannet språk, virket velutdannet og henviste ofte til Bibelen, brukte bibelsitater for å oppmuntre og ga hele tiden uttrykk for at disse pengene han skulle låne var midlertidige og at han skulle få de tilbake. Det skulle dreie seg om noen byggeprosjekter i Panama og greier og greier. Og det startet jo ganske uskyldig for denne dama i 70-årene fra Flekkefjord på et kristent nettsted der man kan søke etter en venn eller en partner. Kom denne her kvinna da i kontakt med denne mannen som skilte seg ut nok så raskt. Veltalende, omsorgsfull og tilsynelatende sterkt troende. Ringte regelmessig og siterte Bibelen og fortalte da denne kvinnen hvor mye kontakten betydde. Og disse fine ordene skulle jo da etter hvert bli en bønn om penger. Og hvor mange ganger har vi ikke hørt om det? Folk som får kontakt med lurendreiere på nettet, altså, som lurer folk for penger. Mannen viste interesse og ga komplimenter selvfølgelig, og viste til verdier hun da kjente seg igjen i, og skapte tillit. Og på den måten så greide han altså da å lure til seg en halv million. Alt berodde da på et byggeprosjekt i Panama av alle ting. Du kan lese saken i dagens Fedrelandsvenn. Nå må folk slutte å gi penger.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vindbjart videre I køppen etter slått Fløy på Mosemoen på lørdag. 2-1 ble det til slutt, og trener Stefan Gislason, det alltid deilig å slå Fløy.
2: Ja, veldig. Nå det faktisk første lokale oppgjøret vi vinner I år. Vi har jo tapt alle tre I ligaen, så det var på tide og veldig deilig.
1: Litt om kampen sett ifra siden der du sto, hvordan var den?
2: Nei, jeg synes vi spiller en veldig god første omgang, leder på 2-0, slipper I til veldig lite egentlig, skaper en del mer, så jeg synes vi leder på 2-0. Så ble vi nok litt passive I andre omgang, Fløy har mye ball, men skaper ikke noe stort, har et skutt I tvelleker fra 25 meter. Vi er farlige på kontringa, så slipper vi inn et helt unødvendig mål der I overtid, og det gir litt grann spenning helt I slutten, men jeg synes det var en solid kamp av gutta og fortjent seier.
1: Altid skummelt med sånn mål som kommer litt sent der, for du kan fort bli litt stresset.
2: Ja, det tar ikke mange sekunder å score mål, så det man, ja, det var litt unødvendig.
1: Ja. Du, Stefan, siden dere da gikk videre, og Start gikk videre mot Flekkefjord på samme dag, snakkes litt nå om at det vil ikke være naturlig å få Vindbjart Start I neste runde, du enig I det?
2: Ja, veldig enig, og måneden var det, de sier det 11 år siden de to lagene spilte sist, og det på høy tid med ny kamp der lokalt igjen, og det har vært veldig bra for fotballen her på Sørlandet at det får en sånn kamp.
1: Har klubben noe å si der, eller er det bare fotballforbundet som kun en alene bestemmer det?
2: Nei, I grunnen det fotballforbundet som bestemmer det, men vi prøver å påvirke, vi prøver å peke I den retningen, men til slutt så det fotballforbundet som bestemmer det.
1: Da får vi jo krysse fingrene for at det skulle gå i boks, og at Start kanskje går på besøk til Mås I morgen. Det neste utfordring for Vindbjart nå blir vel I serien igjen. Nå har jeg ikke helt oversikten foran meg, men det vet vel du hva som neste utfordring?
2: Vi skal til Haugesund på lørdag og spille mot Haugesund 2.
1: Og hvordan vil du jobbe frem mot den kampen?
2: Nei, nå vi I en fin rytme nå etter sommerferien. Vi gikk jo på et tap mot Matla, men ellers så har vi vinnet 7-0 og 6-0 og så 2-1 på lørdag. Så det har vært bra flyt etter sommerferien, så vi kjører denne uka her som vi pleier og forbereder oss godt mot Haugesund og satser på at vi på vårt beste, og da skal det holde til en, at vi tar med oss 3 poeng.

En time har flytt av gårde, folkens. Straks blir det de siste oppdaterte nyhetene her på kanalen, så vi tilbake igjen med time 2 om noen få strakser.

Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede.

0: En mann som siktet til Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Velkommen tilbake, time 2 i gang. Fortsatt Åge som sitter i studio, og denne timen her så skal vi få høre litt mer om laksefiske i Otra, blant annet, og vi skal også høre litt om rotter og drosjekjøring, så det bare å henge seg med.

0: Værsituasjonen i distriktet er jo nok så interessant, for det er jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke i år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de i vårt distrikt 22 grader i dag, 23 i morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det fint om dagen.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mamma, vet han snart skal dø.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: lytter til Radio Nordland.
1: Nå skal det handle om skoleskyss, for hver måned så gjennomføres det vel 20 000 ture for å frakte elever til og fra sine hjem i Agder. Og nå skal alle avtaler med taxiselskapene ettergås. Det skal handle om taxikjøring, folkens. Og nå skal de jo da ha rutinemessige gjennomganger av samtlige kontrakter og selskaper som de da kjøper skoleskyss av. Det sier administrerende direktør Siv Viken til Fædrelandsvennen, og hun er jo da direktør i AKT, altså Agder Kollektivtrafikk. De har sagt opp en avtale med Taxi Sør for overfakturering, og AKT de mener jo da at det er overfakturert for 11,7 millioner for skoleåret 25-26 i Kristiansand Vest. Det er inkludert Søgne og Sogndalen, og det dreier seg om både ordinær skolekjøring og såkalt tilrettelagt skyss. Omtrent halve beløpet var utbetalt da saken ble oppdaget i april. Siden april så er da alle utbetalinger holdt tilbake. Taxi Sør har opplyst at de vil kreve tilbakebetaling fra de involverte løyvehaverne. Og daglig leder i Taxi Sør, Wenche Storbrua, sier at de så langt ikke ønsker å kommentere eventuelle reaksjoner ovenfor løyvehaverne. Og dette her skal jo dreie seg mest om Taxi Sør, faktisk, fordi de er en av to kontraktspartnere i Kristiansand Vest og har mellom 30-40% av all skolekjøring i området. Og ifølge AKT så har selskapet frakta 110 elever og registrert, hold deg fast, 33 400 turer i skoleåret i området for skoleåret 25-26. Etter omfanget av overfaktureringen ble avdekket i sommer, så avbrøt flere personer i AKT sine ferier for å bistå med denne saken. Det er nok så heftige greier, altså. 110 elever, altså, så har de registrert 33 400 turer. Det er nok så heftige greier. Du kan lese saken i hele saken i Fædrelandsvennen i dag, og det er jo et eller annet her som skurrer noe alvorlig.

0: Dette 9-11 med programleder Åge Næss.
1: Rotter har kommet I store mengder på Sørlandet. Om dagen skadedyrfirmaet på Sør- og Østlandet de melder om flere rotter og mus, særlig da I storbyen I Sør-Norge, og eksperter mener jo det at milde forhold og god tilgang på matsøppel kan ha gitt rottene flere kull og gjort de større og feitere. Rotter kommer ikke bare inn gjennom hull I hus, men også via avløp og rør og kan dukke opp ifra, altså I sluk I kjellere gjerne. Kommuneoverlegen I Kristiansand advarer mot smittefare fra døde gnagere nå og avføring blant annet harepest og musepest. Og folk anbefales å bruke handsker og fuktig klut ved rengjøring og unngå å feie opp støv fra rotte og muselort. For å forebygge rotter da, så bør man altså holde det rent og ryddig rundt huset, fjerne nedfallsfrukt og slutte å mate fugler. Det veldig mange rotter om dagen, og nå da spesielt I storbyen I Sør-Norge, og mange rotter fikk altså et ekstra kull på våren, og vil nok få et ekstra høstkull nå før vinteren kommer. Det sier daglig leder Glenn Hovdal I skadedyrkontrollen I Arendal. Så det all grunn altså folkens til å holde det ryddig og rent rundt husene sine, få vekk matsøppel og nedfallsfrukt og vær da obs på at rottene kan komme ut av sluken, spesielt kanskje I kjellere.

i vår herres tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest,

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Radio Loland.
1: Fiskesesongen i Otra endte med 548 laks I år, det klart bedre enn I fjor. Men forvalterne mener det fortsatt grunn til å være forsiktige, det gjør de sikkert alltid. Harald Endresen I Otra laksefiskelag konstaterer at det en økning I antall fanget laks, altså I forhold til sesongen I fjor. Fiskesesongen I Otra ble avsluttet søndag 17. August. Da viste fangstrapportene 548 laks og 83 sjøørret. Det betyr at fangsten mer enn doblet seg siden Vennesla-tidene gjorde opp status 23. Juli. På det tidspunktet var 255 laks registrert. Dermed så ble ytterligere altså 293 laks fanget i de siste drøyt tre ukene av sesongen. Og Otra laksefiskelag mener det har vært gode fiskeforhold denne sommeren, selv om det har vært med minste vannføring. Selv om det har vært så liten vannføring I Otra gjennom sesongen, så har det vært gode fiskeforhold, og mange laksefiskere har jo da fått med seg laks og sjøøret. Det skriver Harald Endresen I Otra laksefiskelag igjen. Pressemelding. Men likevel altså så advarer laget mot å tolke årets fangst som et tegn på at situasjonen for villaksen tilbake til normalen. Men et godt fiskeår altså med 548 laks.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen setter alle kluter til og får toalettet åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det var smangel. Snøsmeltingen har gått kjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I flere år så har ambulansen i Vennesla hatt tilhold i Røde Korsbygget i Koldalsveien, og nå derimot så må ambulansetjenesten i Vennesla finne seg nye lokaler, for Røde Kors som eier bygget har sagt opp leieavtalen med ambulansetjenesten, og de sier at de så nødt til å gjøre det, for de har behov for plassen selv. Slik det i dag, så Røde Kors nødt til å leie garasjeplass, og når de har spart opp midler til nytt utstyr, så det synd om det må stå utendørs, det sier leder Eva Bäckström i Vennesla Røde Kors Hjelpekorps. Samtidig så håper de jo selvfølgelig at de finner god plass til ambulansen i Vennesla med kort avstand til innbyggerne, det sier altså leder Eva Bäckström i Vennesla Røde Kors Hjelpekorps. Kommunalsjef for helse og omsorg Ragnhild Bendiksen ga en orientering om saken da politikerne i levekårsutvalget var samlet forrige onsdag, og i forbindelse med arbeidet med nye legevaktlokaler i helsehuset så har Sørlandet sykehus tatt kontakt for å se på muligheter for å lokalisere ambulansetjenesten også i helsehuset. Så får vi se da hvor ambulansetjenesten havner hen, og det skal jo da ikke endre tilbudet, står det.

0: Radio Loland.
1: Er du en av de som bruker TikTok, så skal du vite at du er ikke alene. Det er mange som bruker TikTok. Jeg skulle nesten tro det var alle som brukte TikTok. Undertegnede har ikke TikTok, så jeg vet ikke egentlig hva det går ut på. Men det gjør folk, ungdommen spesielt, og nå har de jo undersøkt dette her da. Det er rett og slett vært medietilsynet som presenterte nye funn fra over 100 ungdommers brukerdata på TikTok og YouTube. I gjennomsnitt, godt folk, så åpner ungdommen TikTok hvert 8. minutt og bruker da TikTok-appen flere timer hver dag. Og ungdommen selv sier jo at de bruker TikTok veldig mye. Alt av nye produkter som kommer, nye klær og arrangementer, det skjer på TikTok. Det sier 15 år gamle Emma Linnea Bolstad blant annet. Regjeringen på sin side vil nå da innføre forbud mot sosiale medier før man fyller 16 år, og medietilsynet har jo derfor sett på brukerdataene til barn da i aldersgruppen 13 til 16 år. Og tallene de fant, de var nokså oppsiktsvekkende, godt folk, for barna åpner TikTok hvert 8. minutt i tilgjengelig periode. På aktive dager så kan disse ungdommene se oppimot 628 videoer om dagen. En av fem bruker TikTok mer enn 3 timer hver dag, og ikke mer enn 2% av TikTok-videoene har skadelig innhold. Men de bruker i hvert fall mye TikTok, og medietilsynets direktør Mari Velsand forklarer at ungdommene bare var inne på appen noen få minutter om gangen, men det blir nok så korte økter, men hyppig, over 3 timer hver dag altså, og 628 videoer om dagen ser ungdommen.

Vi blæs av hele 9-11, godt folk. Tida ute. Vi skal ta fatt på lunsjmix nå. Frode kommer i studio, og vi skal se litt på helgens hendelser verden over, og se om det har bytt på noe artigheter, og det skulle ikke forbause meg. Hiv deg med deg, vel?

Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier, slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radio Loland.
1: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mandag igjen, gutt. Det var, ja, det var den helgen.
1: Det var den, det er den nest siste. Fordi at den neste mandagen vi har, det er den siste dagen i august.
0: Ja, rett og slett.
1: Da starter vi.
0: Tirsdag neste uke, så er det september.
1: Ja, det er det altså. Ja. Men det er en mandag til da, i august. Vi må bare nyte det, fordi at det som meteorologene byr på nå, det er gull og grønne skoger, altså.
0: Ja. Det er fin uke.
1: Ja, fin uke, frem til helgen selvfølgelig. Ja,
0: men da kommer det kanskje litt sånn, på en måte litt etterlengta regn.
1: Nei, gjør nok
0: det. Så den plenen min nå...
1: Ja. Det er ikke mye som vokser hos meg, eller tror det nå.
0: Den er ikke brun lenger.
1: Nei.
0: Det er gått over til en annen farve, litt sånn ubestemmelig farvebarn.
1: Ja, det minner litt om sånn tundra.
0: Ja, faktisk sant.
1: Men for en sommer da.
0: Og så ser jeg jo en av naboene som har vannet litt gjennom sommeren.
1: Ja.
0: Ikke med vannspreder selvfølgelig, for det er ikke lov.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Nei,
1: han har
0: stått med kanna.
1: Han er bært bøtter.
0: Men han har så grønn plen, at jeg sånn tenker, å, hjelpes.
1: Ja, men han er jo tosk.
0: Men han har robotklipper, vet du.
1: Å, ja, men da er det ikke farlig.
0: Nei, så da er det ikke farlig.
1: Da, den går jo sulla.
0: Ja, det er den, ja.
1: Det gjør ikke min.
0: Så da kunne jeg jo vanna, hvis det hadde et robotklipper.
1: Det er ingenting som vokser på plenen min nå, Frode. Det er ingenting å klippe på.
0: Det kommer opp noen rare blomster i det.
1: Ja, det har det jo. Ja. Jeg skjønner ikke at du og meg får de samme greiene. Det er noen sånne lilleaktige noen som kommer rett opp på plenen.
0: Ja,
1: hva er det vi har rotet der nå?
0: Nei, si det. Men det er, liksom, det er typisk at noe overlever alt.
1: Ja.
0: Og det er alltid en eller annen, det er samme som løvetannen som vokser gjennom asfalt.
1: Ja,
0: det er alltid noen som overlever alt.
1: Bemerkelsesverdig. Ja. Men det som er rart, det er at når alt er død, så kommer det noen. Nå er det bra for oss.
0: Ja. Når vi ligger i dvale så lenge at nå skal vi fram.
1: Endelig
0: skal vi fram og skinne.
1: Du,
0: yep.
1: Det har vært helg, og når det har vært helg, så er det alltid noe.
0: Ja, så vi skal nok finne noe å prate om i dag.
1: Ja, da.

Vær situasjonen i distriktet er jo nok så interessant, for det er jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke i år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de i vårt distrikt 22 grader i dag, 23 i morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det er fint om dagen.

0: dagen, som jo den 24. august.
1: Ja, det de sa hugenottene igjen, da, Frode.
0: Er de sinte igjen?
1: Ja, de så garne nå, vet du.
0: Okay.
1: Eller de ble jo tatt liv av, vet du, denne Bartholomeusen natta, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det myrdes jo 12.000 hugenotter.
0: Og det har vi vært innom før.
1: Vet du, det høres...
0: Vi har jo holdt på noen år her, ja, altså, vi kjenner jo igjen sagene.
1: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Jeg vet ikke om det et dårlig eller bra tegn på når vi kjenner det som står på Wikipedia.
1: Ja, når du begynner å vette, du vette dagen før, hva som skjer.
0: Ja, i morgen er det hugenotten,
1: vet du. Altså, det får noe så være da, det var natta mellom 23. og 24. august, hvor de sier med hugenottene blir myrdet i Bartholomeusnatten i Paris, dette her, i 1572. Det som slår meg her, Frode, det er hvor gnistrende morsomt det måtte ha vært når den astronomiske union har sitt årsmøte.
0: Ja.
1: Den internasjonale astronomiske union, der blir det diskutert ting, Frode,
0: ja,
1: som du og meg faller ut av. Jeg tror ikke vi hadde ledet an i diskusjonen når det prates.
0: Der vet jo de blant annet en planetdefinisjon.
1: Ja.
0: Og det førte jo til at Pluto ble nedgradert.
1: Ja, det ble sånn...
0: Stakka Pluto.
1: Ja, det ble kastet ut av solsystemet som planet, og ble dvergplanet.
0: Ja, tenker seg det.
1: Det er en diskusjon der, Frode.
0: Og får du lov til å kalle det dvergplanet, egentlig?
1: Nei, det er jo kortvokstplaneten.
0: Ja, kortvokstplaneten.
1: Ja. Dverg? Ja. Det tenk hvis jeg har...
0: Er det sånn som er fy å si?
1: Ja, altså, tenk hvis det var en sånn mørkhudet planet, så blir det degradert til negerplanet.
0: Ja. Jeg så forresten, det dukket opp sånn et klipp fra sånn gammel museet på NRK Arena, der de pratet om alle svartingene som har kommet til Norge.
1: Nei, sa de det?
0: Ja, og det var så gjennomført gjennom hele... Og dette var jo helt vanlig.
1: Nei, det går ikke an. Det går ikke an. Jeg så filmavisen, Frode.
0: Ja.
1: Alle de fem, da vi kom, sånn prater de.
0: Ja, det gjør det.
1: Og så filmer de.
0: En neger?
1: Hei, sant? En neger, sa de. Vent nå, jeg holdt på dette stolen. Jeg synes det var så morsomt her, sånn.
0: For jeg tenkte, hvordan tenkte vi på den tiden der?
1: Det er jo i vår ungdom. Kalte de svartinger?
0: Ja, de kalte det, jeg tror det var svartinger de kalte det. Ja, men tenk det, hvis noen nå hadde brukt dette i humor nå.
1: Ja, de hadde jo vært, de hadde ikke gått om det.
0: Ja, det er som i steina, vet du.
1: Jeg var inne og kikket på et sånt debattprogram fra NRK på midten av 70-tallet hele min dag, vet du, med Harald Sveit og gutter.
0: Ja.
1: Ja, og da røykte de røykte.
0: Ja, men det gjorde de også. Ja,
1: på TV, på direkten. Tenk hvis du setter og røyker rødmix på TV og kaller folk svartinger. Det skulle tatt seg ut i dag.
0: Kan jo få så greit at noe har gått litt. Selv om jeg synes kanskje at det der krenkegreiene har gått litt for langt.
1: Jo.
0: For nå skal jo alle bli krenket alt mulig. Ja, men at noen ting kanskje er greit at det har moderert seg litt.
1: Selvfølgelig. Ja. Samtidig så tenker jeg det at å kalle folk svarting, det er ikke bra, men neger, på en måte, det er litt mildere da.
0: Fordi jeg måtte jo flire litt, for jeg tenkte, du vet noe mye som har skjedd på de årene.
1: Ja, du snakker.
0: Ja. Nei, noe annet som er gøy å ta med seg? Barsok? Er det i forbindelse med Bartholomeus-messa det, ja? Det er det, ja.
1: Er det det, ja?
0: Ja, det har nok med hugenotten å gjøre det, vet du.
1: Ja, vel.
0: Men... Så er det Ukrainas uavhengighetsdag. De har vel kanskje ikke så mye å feire der nede, men de har han i hvert fall.
1: Vet du noe at televerket, Frode? Televerket skulle ikke telt mer enn 79 dager før vulkanen Vesuv begravde byene Pompeii.
0: Nei.
1: Og Herculaneum, står det? Det var i året 79, altså.
0: Ja.
1: Vi har jo hørt om Pompeii.
0: Vi har det. Skal vi la det bli med det?
1: Jeg tror det.

0: Så var jo endelig for din del da Premier League I gang, eller skal jeg si det var jo som sør og bør som
1: det pleier å være? Altså, no, det som var hellig uheldig her, det var jo det at jeg fikk ikke se kampen likevel, for jeg var I selskap.
0: Ja, jeg tror jeg fikk heller ikke sett den, for jeg får si det sånn. Jeg har ikke giddet å ha, for det at begge guttene mine ute av husene I en periode, ja. Så derfor så gidder jeg ikke ha det, for det føles å lide med på Premier League. Jeg men, ser det på VG Live, så hold det for meg.
1: Men du jo en like stor yrkeskjeltring som jeg.
0: Ja.
1: Du finner ikke en sånn streamekanal for det?
0: Nei, jeg gidder ikke, for det, det hakker så vanvittig.
1: Ja, det gjør det.
0: Det bare irriterende.
1: Ja, det legger.
0: Ja. Så derfor så holder jeg meg til min fotball, som spansk.
1: Ja.
0: Så I motsetning
1: til... Hvilken kanal ser du det på?
0: Det på TV 2.
1: Det på TV 2, det, ja.
0: TV 2 Play.
1: Ja.
0: Så I går kickstartet jo Barcelona-sesongen. De fikk utsatt en uke. De skulle spilt for UL, men på grunn av VM alt det der.
1: Ja.
0: Så de hadde 7 med VM-troppen.
1: Ja,
0: ikke sant. Så før kampen I går, det var på bortebane mot Elche, så ble de 7 hedra, og alle på hjemmetribunnen så klappet for dem.
1: Ja.
0: For det at de var jo heltige I Spania, vet du.
1: Ja, det visste det.
0: Men så blir de hatet når kampen begynner.
1: Ja.
0: Så det litt fascinerende til det der. Men 7 ifra Barcelona var med og ble verdensmester.
1: Ja, tenk på det.
0: Og så går de hen og så vinner de 5-0 I første kamp.
1: Ja, men det en flying start.
0: Ja.
1: Det en flying start.
0: Anthony Gordon, som jo da ble kjøpt inn, kommer inn på benken for Jamal.
1: Ja.
0: Han ble byttet inn etter 60 minutt. Jamal var kvinsur, for den ble byttet ut.
1: Det klart.
0: Så går han inn, og så har han 2 målgivende passninger I løpet av 10 minutter.
1: Ja, det ser du.
0: Mm.
1: Det ser du hva enkelspillere kan bety I riktig ledd, samme riktige folk.
0: Yes.
1: Det skulle jo vise seg å være noe annet.
0: Hos dem.
1: Det I min leir.
0: Det gikk det bare galt. Ja. Var det 2-0 det ble til slutt?
1: Ja, det ble 2-0.
0: Mot hull?
1: Mot hull, ja.
0: Hull?
1: Ja, mot hull. Altså, det nyopprykket hull. De tok jo da skalpen til United, ikke sant? Og United og Tottenham, det ligger jo der de bør ligge. Altså på fjerde siste og nest siste.
0: Men jeg har sagt det før, Roger, jeg sier det igjen. Hvorfor ansetter din klubb folk I permanente managerstillinger?
1: De må ikke det.
0: De må ha det I midlertidige.
1: Ja, de må ha
0: Kan de ikke bare gi de samme lønner, så bare ha det I midlertidige?
1: Ha det på kontrakt.
0: Ja.
1: Midlertidig kontrakt.
0: Ja.
1: Inntil noe annet skjer.
0: Ja.
1: For da vinner de.
0: Ja, de gjør det.
1: Får de fast jobb?
0: Så blir det, går det skje. Det var akkurat det samme med Ole Gunnar Solskjær.
1: Ja, akkurat det samme. Mm. Jeg tenker at... og så unnskylder de det med alle respekt og melder. De unnskylder det med at det alltid vanskelig å møte et nyopprykket lag I første gang. vet du noe? Er maken til pissesvada. Det klart at høll...
0: Ja.
1: De skal synes det skummelt å møte United, de skal ikke motsatt.
0: Det. Og de skal kjempe med alt de har, med blod og svett og tårer og alt det der. Ja, og det kommer de til å gjøre I hver kamp, for de vet at vi nødt til å være påskudd hele tiden, og så satser vi på at motstanderen ikke det.
1: Ja.
0: Og det var det ikke.
1: Det var det ikke. Altså, Ole Gunnar Solskjær sa at I Premier League, eller I alle store toppserier, det går ikke an å gå på banen og være 90% forberedt. Du må være 100.
0: Yep.
1: Det klart at når Manchester United taper 2-0 mot Hull I sesongåpninga, da står det at det en ydmykelse, og det det.
0: Yep.
1: Fordi at det Hull som skal skjelve I buksene, ikke motsatt.
0: Er det.
1: Hva skal man si? Det I gang nå I hvert fall.
0: Ja, det I gang.
1: Så Liverpool på sin side, de utligner til 2-2 9 minutter på overtid.
0: Ja.
1: Sånn gjør lag det som ikke heter Manchester United.
0: Ja. Som har litt mer flyt.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi får se. Nå det jo bare starten da. Så nå det vel... det et annet nyopprykket lag I neste kamp?
1: Men
0: Ipswich eller noe?
1: Ja, dette var hull.
0: Ja, det var hull.
1: Frode, det var ikke Liverpool eller Solag. Det
0: klart,
1: var hull.
0: Ja, så klarte jo IK starta og karre seg videre borte mot Flekkefjord. Jeg holdt jo på å slippe inn et mål, så du hadde blitt uavgjort til fulltid, eller henne?
1: Ja, det
0: men, var... Men for min del ser jo ikke noe vits I at de går så langt, så jeg tenker at nå kan de vel I neste kamp møte Vindbjart, og så kan Vindbjart vinne.
1: Ja, ikke sant?
0: For start kom ikke noe langt alligevel I køppen, så de kan liksom bli ferdige, og det gøy hvis de blir ferdige på Mosimon.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Altså det står jo liksom at de reiser rundt I køppsirkuset med Norges historiens mest flaue statistikk.
0: Ja.
1: Så da kan de like godt miste årets sjans på Mosimon.
0: For min del var så på Starts damelag.
1: Ja, det var det jo, du sa det.
0: Mm.
1: Var det, for det ble jo bra det.
0: Ja, det ble bra. Fremdeles er det ikke sånn at damefotball er sinnssykt gøy.
1: Nei.
0: Men det er noe med at når du først har sjansen til å få et lag oppe i toppserien.
1: Men det var jo publikumsrekord det meste.
0: Nei, det ble ikke det. Ja, det, ble, ja. Men det var ikke så langt unna, for jeg tror det er 2003 eller 2004 de har, det var rett over 2000. Ja. Men det kolliderte jo med så sinnssykt mye, blant annet en dyreparkfestival. I håndball, som jo en del er på. Men de vant ut til slutt 5-2 da, selv om det spøkte litt, de leder 3-0, så reduserte Viking to ganger, så det var 3-2, plutselig var det litt spennende.
1: Ja.
0: Men så viser de styrke.
1: Ja, men det er bra.
0: Og dermed så ligger de en del poeng foran noen av de rivalene bag, som gjør at det ser nok så lyst.
1: Når, eller hva skal til nå da, før de kan da anse seg som oppbruksbar?
0: Nei, de må fortsette å spille sånn som de gjorde i helgen, og så fortsette å vinne kampet, ta poeng, så skal du se at det kanskje kan gå.
1: Det er litt gøy da.
0: Ja, litt gøy. Altså, det har unektelig vært humor hvis damelaget rykker opp og herrelaget rykker ned.
1: Ja, de møter hverandre i heisen.
0: Ja. Plutselig er damene på topp, liksom.
1: Men det er jo litt rart da, at start reiser til Flekkefjord og sliter.
0: Ja, det er det.
1: De skal jo ikke det. Det er jo samme som slite, United mot Hølle.
0: Ja, det er det.
1: De skal ikke det, men sånn er det jo da. Mm. Vindbjart slår fløy og geir og alt det bare velstand.
0: Ja. Vi krysser fingrene for Vindbjart start i neste runde da.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja, alldeles.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, nå får det pinende være nok. Ja. Det er overskriften.
1: Nok.
0: Det er en overskrift jeg lavet meg selv, da. Okay. Over en sak jeg kommer over, som er, så får meg til å frese, egentlig. Ja. Fordi at jeg mener nå at hvor langt skal vi dra denne stakkarsliggjøringen av Z-generasjonen, Frode?
1: Ja.
0: Altså,
1: de som har det så vondt.
0: Vi som da, av og til så pleier vi å titulere oss selv som gretne gamle gubber, og av og til så er vi det. Og vi har levd såpass lenge at vi har lov til å kommentere enkeltsaker som da går inn på å være så forbasket hjelpesløs du bare kan.
1: Fordi at, har de ikke fått alt opp i neven?
0: Ja, det har de. Mine barn, med meg i spissen da, jeg har jo kjørt de inn i klasserommet med bil, ja. Fordi de måtte jo forby at de skal gå.
1: Ja.
0: Så ikke sant, jeg har jo vært med lagt stein til byrden selv. Løk som jeg var, har vært. Men nå skal du se. Nå skal raljeringen begynne om dagens sette generasjon. Arbeidserfaring og penger i kassen har spist av ferien. Sant? Ungdommen, de har jo bare 2,5 måneders ferie, altså det er jo klart at det er jo klart. Mange studenter som nå tar fatt på sin skolehverdag har allerede tomme batterier før første forelesning. Sant?
1: Før jeg startet.
0: Ja. Og så står det en psykolog da, så, altså det finnes jo voksne på jobb her, for det er en psykolog som advarer mot sykeliggjøring. Flere studenter ved høyskolen i Østfold forteller at de er slitne allerede før semesterstart. Og nå skal du høre, vet du, så får jeg meg til, jeg må nesten gå ut og snu nå.
1: Ok.
0: Før semesterstarten så er de slitne, for du, blant annet etter en hektisk sommer med jobb og mange
1: de har jobbet
0: ja,
1: nemlig alle da
0: som ikke det var nok, ja. Står det, med jobb og mange forventninger,
1: ja.
0: Fader altså. studentrådgiver Morten Solberg Møller sier at studiestart kan være overveldende, men som regel så går det over litt etter hvert. Og så står det, vedvarende mistrivsel frem mot jul kan være mer bekymringsfullt. Og så står det, Møller peker på at studentlivet gir en annen type stress enn arbeidslivet, fordi eksamener og studiekrav fortsetter selv om man sliter. Hva fanden er det de sliter med for noe da? Forventninger. Altså psykologiprofessor Fanny Døkkert, det er jo klart hun heter det, gir en annen type stress, nei, altså mener at vi voksne da, for dette er det faktisk den voksne på jobb, det er hun, vi sykeliggjør de unge og bidrar til forventninger om at stress og slitenhet er noe unormalt eller farlig. Og den, altså den samme dukkert da understreker at det er normalt å være engstelig eller sliten i møte med noe nytt,
1: ja.
0: Og råder da studentene til å porsjonere kreftene og ta pause fra sosiale aktiviteter,
1: ja.
0: Vet du noe? At hvis ikke denne her generasjonen sett snart tar seg sammen, så må vi ta de sammen for de, for de greier det jo åpenbart ikke selv. Hvis at du skal være...
1: Nei, så du begynner å tenke frem liksom 50 år, hvordan kommer det til å bli dette?
0: Det kommer ikke til å bli, for de kommer ikke til å bli 50 år frem i tid. De kommer til å dø før de er 33, hvis de skal fortsette sånn, av forventningspress.
1: Ja.
0: Altså når du har hatt, når du er sliten før studiestart, fordi at du har hatt sommerjobb, og du har hatt så mye forventninger.
1: Ja,
0: du
1: har utsatt for forventninger.
0: Ja, og da blir du så sliten, tror jeg. Du er tom før skolestart.
1: Tenk at jeg jobber en plass der de forventer noe av meg. Jeg klarer ikke å holde ut.
0: Men vet du noe, at sommeren blir på så mange festivaler og sånn, og jeg har så mye forventninger, at jeg blir rett og slett syk.
1: Ja.
0: Jeg blir rett og slett tomt bekreftet, så jeg vet ikke om jeg kan studere.
1: Vet du, jeg tenker da på denne generasjonen,
0: ja,
1: jeg tenker, takk og lov at det kun er en måneds tid til høstferie.
0: Ja, ikke sant?
1: Stakker, de må jo få hvilt.
0: Ja, altså, hadde det skulle ha fortsatt, vet du, med skole uten en 14-dagers høstferie. Ja. Men,
1: det hadde kjørt seg.
0: Det går jo ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tenker at hvis man skal prøve å leve litt eller annet da, uten forventninger en stund da, kanskje.
1: Jeg tror kanskje vi må gå inn for å kjempe litt for å få en sånn en... høstferie pluss
2: ja.
1: I november muligens, begynnelsen av november.
2: Ja, en sen potetferie. En
1: sen potetferie.
2: Ja, en, ja. Novemberpoteten.
1: Nå skal vi spise potetene ferie.
2: Ja, nå skal novemberpoteten opp, så nå må vi ha en par uker til.
1: Nei, stopp.
2: Vet du noe? At det syns så synd på de som skal være gift med hverandre.

0: Folk, ja, for de må vernes mot seg selv, og de må I hvert fall vernes mot å få barn. De burde vært egentlig tvangssterilisert, enkelte. Vi skal til Japan. Fuji-fjellet, det jo Japans mest kjente og største fjell, tror jeg. Altså, det kanskje I hvert fall det mest kjente. Der det jo da en kar som tar med seg sin 7 år gamle sønn på fjelltur. Og han 7 år, altså. Og på 2000 meters høyde, der setter han igjen sønnen sin, på, han sliten, og så forlater han der.
1: Og så du på to?
0: 2000 meters høyde der.
1: Ja, det fint.
0: Sønnen
1: da,
0: han 7 år.
1: Ja, hyppig bra.
0: Og da, og dette Fujifjellet jo da et populært turistmål, det 3776 meter høyde. Ja, ja. Men på 2000 meter så orket ikke sønnen mer, 7 år gammel, men satt I fra seg på 2000 meters høyde da med noen snacks.
1: Og, det jo fantastisk.
0: Og TV Asia, de melder jo da at denne gutten ble jo da bedt om å vente I 8 timer.
1: I alle da.
0: Mens the father of the year tog seg til topps da på Fujifjellet med noen snacks, en brus og ingenting annet. Ja, men det, han ble jo da funnet da av forbipasserende der selvfølgelig og da fikk da etter hvert kontakt med faren som hadde da nådd det åttende, den åttende stasjonen på vei opp der og til alt hell da så overleverer de denne sønnen til faren han skulle jo aldri fått den igjen spør du meg men hva redd må du være når du sitter der helt, faren skal beklaget og erkjent at han hadde vært uforsiktig altså det, for det første så det ikke noe bragd å ta seg opp til Fujifjellet for folk gjør jo det men likevel så velger du altså å sette igjen sønnen din livredd I skogbrynet altså med bare noen snacks hva skal man si da Frode at enkelte burde vært vernet mot seg selv
1: ja det sant

0: av time 1, men ikke fortvil, vi har en time igjen.
1: Da, ja, vi har det, ja. Mm. Det bra det. Mm. Fin start på uka dette, Frode.
0: Kompispar markerer 25 år som kompispar. De drøyer selvfølgelig feiringer, for det nå i, jeg tror de gifte seg i september, gjorde de det?
1: Ja vel, jeg trodde det var i august, er det sånn?
0: Ja, det var kanskje i august.
1: Ja, de gifte seg. De har holdt det sammen 25 år, ja.
0: Ja, det er det. 25. august, da.
1: Ja.
0: Faktisk i morgen. Men de drøy, naturlige årsaker så drøy de feiringer. Det, den skjønner jeg jo da.
1: Ja, det er jo ingen som kan komme.
0: Nei.
1: Nei, men han egentlig har en fotlenk, og noen ligger på sykehus, så det, det er tunge tider.
0: Ja.
1: Så de kan drøye det. Men det blir jo en feiring litt senere da, kanskje.
0: Det gjør jo det. Og så kommer jo kronprinsen til Vennesla, blant annet, ja. I september.
1: Den skal besøke Vennesla.
0: Ja da.
1: Tror du det er noen som kommer til å dra med seg opp i Tømmerena?
0: Dra med seg?
1: Kongen, nei, kronprinsen opp i Tømmerena?
0: Det er ikke...
1: Han er glad i å gå på tur, han.
0: Veldig glad i å gå på tur. Nei, vi får se. Men vi er straks tilbake med time 2. Heng på. Musikk.

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Værsituasjonen i distriktet er jo nok så interessant, for det er jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke I år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de I vårt distrikt 22 grader I dag, 23 I morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det fint om dagen.

0: krig og sånn, Frode. Vi kan jo like godt dra krigen videre.
1: Har du tatt vekk fred og sånn? Eller er det bare, krig og sånn nå?
0: Det er jo heldigvis nasjoner som kan holde fred. Ja. Men veldig ofte så befinner de seg da, med enkelte unntak da, i Europa og i Skandinavia er vi jo i fred. Det er jo mye rart ellers i verden, har jeg sett. Men nå, sånn at du... det er så mye droner nå. Dronekrig, Frode. Mm. Og nå vil amerikanerne ha... Nå har de begynt å bygge om gamle F-16 fly til dronemål.
1: Ok.
0: Altså, de skal være juksefly.
1: Ja, de skal teste det, liksom.
0: Ja. Mm. De skal tømmes for utstyr. De skal bare fly rundt som sånne dronelokk-mat. Hvor skal det ende, dette her?
1: Kan du si.
0: Altså, de har jo da...
1: Altså, det er rett og slett for å teste dronene for å se om de treffer, liksom.
0: Nei, altså, sånn? De skal fly de inn i krigssoner, da.
1: Oi, ok, men bare sånn ubemannet, ja. Altså, helt F-16.
0: Lurmus.
1: Oi, alle da.
0: De bygger om F-16 og sånt, da. Ja. De bygger om mye rart i sånne luftgreier for å lure til seg droner, ja. For å få de til å avfyre mot... Men de skal være realistisk, men billig nok til å kunne skyttes ned.
1: Åja, sånn, ja.
0: Skjønner du? Lure droner. Nei, ja, lurefly.
1: Men de utstyrer de vel med noe sånn bombe, sånn at de gjør litt skade når de først har kommet inn?
0: Ja, det må du nok regne.
1: Ellers er det jo litt sånn tullete.
0: Ja, det er jo slik at andre fly skal kunne komme og fly over, og de skal narre til seg droner, da.
1: Ja.
0: Men det skal være så realistisk at de har kjøpt inn steltjagere og bombefly. Og de har alt fra små hobbydroner til sånne store fly som skal lukke til seg. Hvor skal det ende dette?
1: Nei, si, altså, er det rart det går en dundert seilopplegge?
0: Nei, er det rart?
1: Nei.
0: Kan det ikke gi seg noe?
1: Ja. Kan vi ikke ta noe mat da?
0: Ja, ta noe mat, ja, spis noe godt. Jeg tenker, sånn som Vietnamkrigen, hvor det var folk sånn 15 år etterpå som gikk og surda i skammen og ikke visste at krigen var over en gang. Ja. De fant jo noen sånne vietnamesere som trodde krigen fortsatte enda.
1: Ja.
0: Og så hentet de da amerikanerne hjemme til slutt, hvor ingen skjønte hva det var de kriget om, og det var historiens mest tøysete krig, for ingen, hva oppnådde de? Ingenting. Og det er jo sånn som de holder på når de er Iran nå, hva kommer enda på å vise at det blir? Ingenting, antageligvis.
1: Kan du si, det kan
0: slutt
1: du si.
0: Slutt nå, ta noe mat, Frode.
1: Altså trafikken gikk jo greit i Hormuzstredet før det var krig.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja. Så nå er det jo en krig for å prøve å få åpnet Hormuzstredet.
0: Ja, men tenk hvis bare...
1: Det er jo veldig rart.
0: Tenk hvis bare Hormuzstredet kunne vært som det var.
1: Ja.
0: På en måte. Ja, Donald Trump, han får ikke ordnet opp i noe likevel. Det blir ikke bedre. Bare se på disse her, nå er det kjekkassene, var det Al-Qaida, som var på besøk med privatfly i Norge.
1: Ja.
0: Alt skulle bli som er bedre. Finnfolkene har aldri hatt det verre enn etter de kom hjem.
1: Nei.
0: Hold, skomaker, bli ved din lest.
1: Ja, nei, det er...
0: Spis noe mat.
1: Som jeg sa i sted, si det igjen. Det er en rar verden.
0: Ja.

0: Dette er Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: I innledningen av denne timen så snakker vi litt kjapt om at jeg har en som tar buss hjemme nå til Lillesand, og da tar en sånn Arendalsbuss,
1: ja.
0: Som da er full av pendlere som jobber i både Grimstad og Arendal, og det medfører at det er ståplasser på denne bussen.
1: Yes, og det er jo her da saken begynner, Frode.
0: I hopetall, for det at jeg har jo alltid hørt det at, for jeg har sendt spørsmål om dette her før, sånn rent radiomessig, var bare interessert i svaret, for det at jeg har tenkt på bybussene som kjører rundt i byen, så er det jo fryktelig med i travleperiode, så er det mange som står.
1: Ja. Det er sidelig tønner av
0: og til. Hvorfor er det lov over for eksempel Varudbrua, der det er 80 kilometer zone, så var det noe snakk om at bussene kjørte ikke mer enn i 70. Men jeg tenker uansett om de kjører i, uansett om de kjører i 70, hvis det er bråstopp på Varudbrua, det står 20 stykker i...
1: Hva skjer da?
0: Ja, hva skjer da?
1: Det vet vi hva som skjer da.
0: Men,
1: samtidig da, Frode, så er det jo sånn at hvis at du da får en kontroll ombord, så får du bot for å ikke bruke sele hvis du sitter.
0: Og dette er jo enda verre når du tenker til Arendal, der du kjører på motorvei, der er grensa 110.
1: Ja.
0: Og der kan du altså risikere, eller du, ikke bare kan, du risikerer å få ståplass hvis du kommer litt sent på, og så må du stå til der du skal. På motorvei.
1: Ja.
0: Der, hvis det hadde blitt kontroll på en av stoppene, hadde de som da satt uten sikkerhetssel, de har fått bot.
1: Ja.
0: Men de som sto i midtgangen, de kunne bare stå.
1: Der, vet du, altså logikken har jo da gloppet for lenge siden, men fordi at når det er blitt sånn, sånn som i bybussen for eksempel da, så bør det jo aldri være sånn at noen skal stå. Altså, det var som vi snakket litt om det innledningsvis, altså, selv før, før sendingen, så burde det jo være sånn, da må du sette inn en ekstra buss da, slik at folk får sitte.
0: Men det er jo der problemet kommer, for jeg fikk et svar, husker jeg en gang, i forhold til når jeg stilte spørsmål om dette, at det er jo det er noe med samfunnsøkonomi som spiller inn her, og mye det da blir for dette.
1: Og mye et menneske være da?
0: Ja, det er jo det du kan spørre, hvor mye et menneske være da, hvis du skal, skante inn på bussene, for det at du har ikke plass.
1: Hva skulle du sagt da, Frode, som leder for busselskapene, AKT og alle disse her, hvis at du har en bråstopp på motorveien, hvor 40 personer sitter fastspent i selene sine, mens det 20 andre ligger på utsida, død? Hva skal man si da? Hvor mye et menneskeliv hver dag?
0: Altså, jeg tenker,
1: det er en rar greie dette her.
0: Er det sånn nok et eksempel på at det skjer ikke noe før det skjer ulykke?
1: Nei, det må skje noe først, ja. Jeg synes det er veldig rart, samtidig som du da sa til meg at når det står folk i midtgangen, og det kommer en kontrollør ombord, så får du bot hvis du ikke har sæle når du sitter i setet. Slå den da.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Der står det 20 stykker på gulvet.
0: Ja. Innser bare noen gang at det ikke er alt man skal forstå.
1: Nei, dette var bare rart.

0: Når man skal ut og fly, spesielt nå i helgen, så har det vært kaos i flytrafikken med, til og med. Altså, Oslo Gardermoen var jo nedstengt i 4 timer på søndag.
1: Ja.
0: Totalt nedstengt. Og det førte blant annet til, jeg så det var, jeg tror det var 4 fly som Apollo hadde ansvar for, som skulle til Siden med turister.
1: Ja.
0: Og de skulle reise i det, akkurat i den tiden de stengte ulike 06.30.
1: Ja.
0: Et av de var 06.35, mens de andre var liksom rett før. Og var det litt forsinket der, vet du, så kunne de risikere å havne inn forbi denne lomma at de ikke fikk lette. Så de fikk fremsynet alle avgangene.
1: Ja.
0: Sånn at de kom seg av gårde på tida. Det er bra jobba.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Så alle som skulle til Siden kom seg av gårde.
1: Jeg så jo på Flesland, så begynte de å småslåss som noe sovepåser. Mm. For de var ute med noen sovepåser, sånn hadde du. For de satt ut feltsenger og sånt nå, ja. For de som måtte overnatte der, og når de kom med sovepåser, da mistet folk til litt scenario.
0: Ja. Men må man være med et fly, eller ombord i et fly, for å kunne kreve erstatning for en kanslering? Nei, mente en nordmann som ble offer for innstilt fly hos KLM.
1: Ja, men skal spille ikke noen rolle så lenge du har billett, men du velger å ikke reise, så er jo fortsatt flyet forsinket.
0: Ja da, mannen skulle fly fra Trondheim til Wien via Amsterdam. Ikke helt som planlagt på avreisedagen, fikk han beskjed om at flyet var kraftig forsinket. Så tilbyr de en ny løsning, betyr at han vil komme 21 timer senere til Wien enn opprinnelig planlagt. Det passer ikke i det hele tatt, men det var planlagt. Han reiste derfor ikke med KLM, det var et valg som senere førte til en liten konflikt. Han valgte å kjøpe en nye billette med Air France via Oslo og Paris, men da var han fremme på den tiden han egentlig skulle være fremme.
1: Ja, så det du spør om da er jo i mitt hode, ja, et rungende ja egentlig, at du har krav på det.
0: Han ville jo derfor ikke reise med KLM, han fikk tilbake pengene for flybilletten, dermed så trodde selskapet at saken var oppavgjort. Ja. Neida! Det tenkte ikke mannen.
1: Nei,
0: han mente at han ikke bare hadde krav på full refusjon, men at han også skulle ha forsinkelseserstatning fra KLM.
1: Ja, det strides vel, de lærde.
0: Mm. De ser kravene som at altså for å få det, så må jo flyet bli forsinket eller kanslert, og selskapet ikke har tilbudt noen alternativ løsning som er akseptabel, da.
1: Ja, da.
0: De ser kravene, mente mannen KLM ikke hadde oppfylt. Han presenterte et krav på 400 euro, i tillegg til full refusjon av billetterne.
1: Ja, da synes jo jeg kanskje at han trør litt over.
0: Da satte KLM foten ned,
1: ja.
0: Og så gikk saken til flyklagen dem da.
1: Hva sier de?
0: Argumentasjonen til mannen får medhold i flyklagen dem da.
1: Ja, vel?
0: Nemnda tar ikke hensyn til KLMs innvending om at mannen ikke hadde krav på erstatning, siden han faktisk ikke reiste med flyet. Han krevde EU-erstatning for. Nemnda viser til at mannen hadde billett med KLM da han møtte opp på flyplassen, men ble ifølge KLM nektet ombordstigning.
1: Ja.
0: For da hadde de klart ikke å fly.
1: Ja, men, ja, ok.
0: Og det er et forhold som gir han rett til såkalt standarderstatning.
1: Ok.
0: Dermed så må KLM betale 4000 kroner.
1: Det ser du. Da ble jo, da endte det jo veldig godt da for denne
0: gang. Jeg vil jo tro at de fleste av oss hadde tenkt at, ja, men da fikk jeg i hvert fall tilbake billettene for pengene for billetten, liksom.
1: Nettopp.
0: Så hadde du ikke tenkt noe, oi, har jeg egentlig krav på noe mer?
1: Nei.
0: Så vær litt om det.
1: Ja, han lager jo, hva det heter da? Presidens for oss andre da.
0: Det gjør det.

0: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge. Det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus! Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring

0: 380-5933.
1: Radio Loland.
2: Jeg har brått helgen, jeg har vært med at du liksom kan ta deg helgen din nå, ta med deg helgen din nå, innover inn I denne uka, og bare flyte igjennom på best mulig måte. Jeg heter Hanne, klar her nå for å slå følge med deg fremover. Jeg skal kose meg, det håper jeg virkelig at du skal gjøre også, sånn at hvis ikke dagen din sykt bra I utgangspunktet, så håper jeg I hvert fall at vi kan få en veldig bra dag sammen utover. Så jeg håper at du har lyst til å gi meg sjansen å bli med.

0: I dag det den 24. august. Vi skal se litt tilbake I historien nå, for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tida. Og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen I 1853, får med årstallet der også. I 1869 så var det en annen deilig sak som ble oppfunnet, nemlig vaffeljernet gjør jo at vi kan kose oss med vaffler og syltetøy og rømme på. Det ble også målt en temperatur på minus 88. Verdens kaldeste måling skjedde på denne dagen I 1960. Det skjedde da I Antarktis, og jeg kjenner at jeg får frysninger nedover ryggen bare vi snakker om temperaturen her. Og så kan vi ta med at det var Petri Valta fra Finland som slo 90 andre deltakere fra 7 andre land på denne dagen I 2002, da han kastet en Nokia 5510 mobiltelefon 67 meter og satte en ny verdensrekord under verdensmesterskapet I mobiltelefonkasting I Finland.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg tenker sånn, det ofte I Finland de særeste konkurransene foregår, altså det noen bastumesterskaper der, og så har du jo denne mesterskapet I konebæring, og var det der det var sånn kirsebærsteinspytt? Også, eller var det en annen plass? Uansett, de hadde tydeligvis mobiltelefonkastingsverdensmesterskap også. Det var nytt for meg, men det artig hva man kan lære om våre naboer, eller nesten naboer I øst.

Det fint å befinne seg på den gyllene middelvei, eller ikke alltid. Man skal ikke liksom kimse av å ta til et ytterpunkt I ny og ny. Det må være lov. Nå ble det veldig mange begrep på en gang, men vi kan ta med oss det første først da, den gyllene middelvei. Og det jo om å prøve å få til en mellomting mellom to ytterpunkter. I en diskusjon eller en krangel for eksempel, så kan det jo hende at begge ytterpunkter må finne en gyllen middelvei for å kunne samarbeide om noe for eksempel. Eller hvis man går rundt og kjempesulten, man vet at man egentlig skal holde seg til det sunne, friske maten som man ikke liker så godt, og så roper kroppen og ønsker etter sukker og godterier for eksempel, da må man prøve å finne en gyllen middelvei for å komme seg gjennom livet på en så sunn og god måte som mulig, fordi man vet jo at man skal ta vare på kroppen sin.

0: Boys.
1: Jeg skjønner ikke helt hvilken annen dag jeg på en måte skal begynne å ta opp sånn statistikk og rapporter og sånn litt sånn småkjedelige greier, men jeg tenker at vi skal prøve å gjøre det beste ut av det allikevel, for det finnes tall og det finnes statistikker og det finnes rapporter som litt viktig å få med seg allikevel, så tenker jeg, hvorfor ikke bare ta det på mandag sånn at vi kommer skikkelig godt i gang med uka uansett. Det like greit å bare gjøre det unna med en gang. Vi skal se litt grann på medievanene våre ganske snart.

Det en rapport nå som ser lite grann på medievanene våre, og det som litt gledelig, synes jeg, I denne rapporten, det at nordmenn skeptiske til å la kunstig intelligens få slippe til for mye I nyhetsproduksjonen. Det jo et helt nytt verktøy, så det skummelt å bare slippe det til 100%, det jeg helt enig I. Og så det en av tre av oss som synes at det vanskelig å skille mellom ekte og falske nyheter på TikTok. Det jeg helt enig I, og ikke bare på TikTok, men I alle sosiale medier, så synes jeg faktisk at det litt vanskelig å se hva som ekte og uekte og sånn, så jeg forholder meg ikke så mye til det. Men nyhetsbruken blant nordmenn, den stabilt høy, og det jo godt å vite at vi holder oss oppdatert, at vi samfunnsengasjerte og alt det der. Og så det flere som oppgir at de prøver å unngå nyheter innimellom. Jeg skjønner det også, det har litt bad vibes med seg ofte. Man får vite ting man egentlig ikke har lyst til å vite, og så videre.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Jeg har selv unngått nyheter I stor grad, rett og slett fordi at jeg blir ordentlig, ordentlig såret og får skikkelig vondt innvendig og får litt sånn dårlig humør. Og ja, hele meg blir påvirket av dårlige nyheter, og når det bare dårlige nyheter, da prøver jeg å unngå det litt grann. Og så må jeg jo holde meg oppdatert så lenge jeg har den jobben jeg har på en måte likevel da. Men vi prøver å holde good vibes her sammen, og jeg håper du fortsetter å bli med.

Litt av grunnen til at jeg unngår enkelte nyheter jo fordi at jeg blir personlig engasjert, og jeg får et sånn brennende hjerte, og når jeg leser om folk som blir uføre, som får hets fra medmennesker, fra andre folk i dette landet her, blir kalt parasitter, blir kalt snyltere av staten, ja, da blir jeg kjempeflau. Jeg bare kjenner at det var hvilken fordømmelsesgreie er det vi holder på med da, hvis folk på en måte har gått gjennom et system. Det vanskelig nok å få støtte fra NAV, det vanskelig nok å bli hørt av leger, og så skal folk som ikke har legeutdannelse, og som ikke jobber i NAV-systemet, på en måte gå ut der og begynne å dømme folk for at de får støtte fra staten, fordi de rett og slett ikke kan jobbe for en eller annen sykdom. Nei, vet du hva? Jeg blir rett og slett pinlig berørt.

Det 24. august, har du bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Bergensartisten, DJ'en og produsenten Alan Walker. Vincent Derry har bursdag I dag, han utgjør jo halve Nico og Vince har bursdag han også. Ron fra Harry Potter-filmene, eller Rupert Grint som han egentlig heter, har bursdag det også tidligere skihopper Anders Bardal. Katja Nyberg, tidligere håndballstjerna, og Britt Elisabeth Hågensli, som har gjort mye skuespill på norsk TV, har også bursdag. Gratulerer. I know you moved on to someone new Hope life is beautiful You were the light for me to find my truth I just wanna say thank you

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken er utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Trodde eller ei, men mandagen her ikke så gæren, synes jeg. Jeg synes det kjempestas at du her. Du supergodt selskap. Og så håper jeg at du har tid, mulighet og ikke minst, og kanskje allermest, lyst til å bli med videre. For det jo også en greie. Det jo fort gjort å skru av hvis man blir provosert, eller hvis man kjenner på at dette her liksom ikke helt min greie. Men hvis du har og tar tid til å bli med deg videre, så vet du at jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det begynner å bli på tiden å ta frem kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har som vi kan feire og markere denne 24. november, holdt jeg på å si nå. Vi på 24. august. Jeg skuffet over at jeg ikke finner potetgulldagen eller vaffeldagen I dag, I og med at vaffeljernet ble oppfunnet og potetgullet ble laget for første gang på denne dagen her tidligere I historien, men det greit. Vi kan ta med oss den internasjonale dagen for fremmed musikk. Det handler om at man skal ut og oppleve noe nytt I musikkens verden kanskje åpner seg noen nye sluser der. Det mange som fascinert av universet og alle mysteriene der ute I galaksen. Det det lov å ta en nærmere titt på I dag, ikke minst fordi at dagen markerer da at Pluto ble degradert fra planet til dvergplanet på denne dagen I 2006. Og så tar jeg med internautdagen. Vi skal ut og oppdage nye aspekter med internett. Jeg synes det var et ganske kult ord, ja. Internaut, la oss gå ut I verden og bli internauter.

Det ikke bare de som har bursdag som skal hedres, det ikke bare merkedager som skal feires, det bør også navnedagene gjøre. Og vi gratulerer Belinda og Bertil, hipp hurra, håper det blir en fin navnedagsmarkering. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en fyr som heter Michael Altshuler, og han har sagt «Den dårlige nyheten at tida flyr». Den gode nyheten at du piloten, og vi snakker mye om at tida flyr.

Har du noen gang drømt om å reise verden rundt helt gratis? Det det en 35-åring i USA som har gjort i hvert fall, og han tok den drømmen litt bokstavelig, fordi han utga seg for å være flyvert og klarte å lure til seg over 120 gratis flyturer. Ikke bare med en ID, men med to, og 30 forskjellige falske ansettelsespapirer rundt omkring. Da. Han logga seg inn på flyselskapenes interne systemer, ja, det vil si han hacka seg inn der da. Det var jo egentlig forbeholdt bare piloter og kabinansatte, og der bestilte han billetter som om han skulle på jobb. Alt han trengte var en arbeidsgiver, en startdato, flypassnummer, og alt det var jo selvfølgelig falskt, og nå kan det jo tenkes at han får 30 år bak lås og slå, og da er det jo for så vidt gratis opphold for han der også da, med mat og full servering.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det en følelse når du sitter på bussen og kanskje litt trøtt. Kanskje du prøver å fokusere på å legge bort arbeidet for å gjøre klart hjem eller motsatt. Og så plutselig det en person ved siden av deg som roper ut masse greier fordi vedkommende I en samtale. Det noen som roper i mobilen, og det noe folk rundt hater, eller I hvert fall misliker. Og hva hjerneforskerne forklarer dette med, får du høre snart.

håper at mandagen din bra her hos meg, eller sammen med meg. Jeg setter I hvert fall pris på at du her, og uansett om det liksom fysisk arbeid eller intens tankevirksomhet du nå holder på med, så skal vi ta en pause, sånn at vi får litt hvile og kommer raskere tilbake, sånn at forskerne blir fornøyde. Det sies også at vi blir mer produktive og effektive dersom vi tar små pauser I løpet av dagen, så vi kjører bare på med pausa vår som en påminnelse på at disse små pausene viktige med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så har jeg smyglest litt grann for å finne frem til en faktasetning som virkelig ubrukelig, men som samtidig litt sånn mindblowing. Jeg ble I hvert fall sjokkert da jeg leste dette. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler I seg.

0: Og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanse rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis, det sier

0: neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Mandag igjen, gitt. Det var, ja. Det var den helgen.
1: Det var den, det er den nest siste. Fordi at den neste mandagen vi har, det er den siste dagen i august.
0: Ja, rett og slett.
1: Da starter vi.
0: Tirsdag neste uke, så er det september.
1: Ja, det er det altså. Ja. Men det er en mandag til da, i august. Vi må bare nyte det, fordi at det som meteorologene byr på nå, det er gull og grønne skoger, altså.
0: Ja. Det er fin uke.
1: Ja, fin uke, frem til helgen selvfølgelig. Ja, da.
0: men da kommer det kanskje litt sånn, på en måte litt etterlengta regn.
1: Nei, gjør noe.
0: For jeg ser den plenen min nå.
1: Ja, det er ikke mye som vokser hos meg, eller tror det nå.
0: Den er ikke brun lenger.
1: Nei.
0: Det er gått over til en annen farve, litt sånn ubestemmelig farvebarn.
1: Ja, det minner litt om sånn tundra.
0: Ja, faktisk sant.
1: Men for en sommer da.
0: Og så ser jeg jo en av naboen som har vannet litt gjennom sommeren.
1: Ja.
0: Ikke med vannspreder selvfølgelig, for det er ikke lov.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Han er bært bøtter. Nei, men han har så grønn plen at jeg sånn tenker, hjelpes.
1: Ja, men han er jo tosk.
0: Men han har robotklipper, vet du.
1: Ja, men da er ikke farlig.
0: Nei, så da er det ikke farlig.
1: Da, den går jo sulla.
0: Ja, det er den, ja.
1: Det gjør ikke min.
0: Så da kunne jeg jo vanna, hvis jeg hadde et robotklipper.
1: Det er ingenting som vokser på plenen min, Frode. Det er ingenting å klippe på.
0: Det kommer opp noen rare blomster i det.
1: Ja, det har det jo. Ja. Jeg skjønner ikke at du og meg får de samme greiene. Det er noen sånne lilleaktige noen som kommer rett opp på plenen.
0: Ja,
1: hva er det vi har rotet der nå?
0: Nei, si det. Men det er typisk at noe overlever alt.
1: Ja.
0: Og det er alltid en eller annen, det er samme som løvetann som vokser gjennom asfalt.
1: Ja,
0: det er alltid noen som overlever alt.
1: Bemerkelsesverdig. Ja. Men det som er rart, det er at når alt er død, så kommer det noen. Nå er det bra for oss.
0: Ja. Nei, vi ligger i dvale så lenge at nå skal vi fram.
1: Endelig
0: skal vi fram og skinne.
1: Du,
0: yep.
1: Det har vært helg, og når det har vært helg, så er det alltid noe.
0: Ja, så vi skal nok finne noe å prate om i dag.
1: Ja, da.

Vær situasjonen i distriktet er jo nok så interessant, for det er jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke i år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de i vårt distrikt 22 grader i dag, 23 i morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det er fint om dagen.

0: Dagen som jo den 24. august.
1: Ja, det de sa hugenottene igjen da, Frode.
0: Er de sinte igjen?
1: Ja, de så garne nå, vet du.
0: Okay.
1: Eller de ble jo tatt liv av, vet du, denne Bartolomeusen natta, vet du.
0: Mm.
1: Ja, det myrdes jo 12.000 hugenotter.
0: Og det har vi vært innom før.
1: Vet du, det høres...
0: Vi har jo holdt på noen år her, ja, vi kjenner jo igjen sagene.
1: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Jeg vet ikke om det dårlig eller bra tegn på når vi kjenner det som står på Wikipedia. Ja,
1: når du begynner å vette, du vette dagen før, hva som skjer,
0: ser i morgen. Det er hugenotten,
1: vet du. Altså, det får noe så være da, det var natta mellom 23. og 24. august, hvor de sier med hugenottene blir myrdet i Bartolomeusnatten i Paris, dette her, i 1572. Men det som slår meg her, Frode, det er hvor gnistrende morsomt det måtte ha vært når den astronomiske union har sitt årsmøte.
0: Ja.
1: Den internasjonale astronomiske union, der blir det diskutert ting, Frode,
0: ja,
1: som du og meg faller ut av. Jeg tror ikke vi hadde ledet an i diskusjonen når det prates.
0: Der vet jo de blant annet en planetdefinisjon.
1: Ja.
0: Og det førte jo til at Pluto ble denegradert.
1: Ja, det ble sånn...
0: Stakka Pluto.
1: Ja, det ble kastet ut av solsystemet som planet, og ble dvergplanet.
0: Ja, tenker seg det.
1: Det er en diskusjon der, Frode.
0: Og får du lov til å kalle det dvergplanet, egentlig?
1: Nei, det er jo kortvokstplaneten.
0: Ja, kortvokstplaneten.
1: Ja. Dverg? Ja. Det, tenk hvis
0: jeg har... Er det sånn som er fyr å si?
1: Ja, altså, tenk hvis det var en sånn mørkhudet planet, så blir det degradert til negerplanet.
0: Ja. Jeg så forresten, det dukket opp sånne klipp fra sånne gamle museer på NRK Arena, der de pratet om alle svartingene som har kommet til Norge.
1: Nei, sa de det?
0: Ja, og det var så gjennomført gjennom hele... Og dette var jo helt vanlig.
1: Nei, det går ikke an. Det går ikke an. Jeg så filmavisen, Frode.
0: Ja.
1: Alle de fem, de kongen, sånn prater de.
0: Ja, det gjør det.
1: Og så filmer de.
0: En neger.
1: Heisann, en neger, sa de. Vet du, jeg holdt på dette stolen, jeg synes det var så morsomt der, sånn.
0: Fordi at jeg tenkte, hvordan tenkte vi på den tiden der?
1: Kan ikke
0: det
1: svarte
0: i vår ungdom?
1: Kalte de svartingen?
0: Ja, de kalte det svartingen. Jeg tror det var svartingen de kalte det. Ja, men tenk det, hvis noen nå hadde brukt dette i humor nå.
1: Ja, de hadde jo vært, de kunne ikke gått om det.
0: Det er jo som i steiner, vet du.
1: Jeg var inne og kikket på et sånt debattprogram fra NRK på midten av 70-tallet hele min dag, vet du, med Harald Sveit og gutter.
0: Ja,
1: og da røykte de røykte.
0: Ja, men det gjorde de også. Ja, det var.
1: På TV, på direkten. Tenk hvis du setter og røyker rødmix på TV og kaller folk svartinger, for det skulle tatt seg ut i dag.
0: Ja. Kan jeg få sove greit at noe har gått litt? Selv om jeg synes kanskje akkurat det der krenkegreiene har gått litt for langt.
1: Jo.
0: For nå skal jo alle bli krenket alt mulig. Ja. Men at noen ting kanskje er greit at det har moderert seg litt.
1: Selvfølgelig. Ja. Samtidig så tenker jeg det at å kalle folk svarting, det er ikke bra, men neger, på en måte, det er litt mildere da.
0: Fordi jeg måtte jo flire litt, for jeg tenkte, du vet noe mye som har skjedd på de årene.
1: Ja, du snakker.
0: Ja. Nei, noe annet som er gøy å ta med seg? Barsok? Er det i forbindelse med Bartolomeus-messa det, ja? Det er det, ja.
1: Er det, ja?
0: Ja, det har nok med hugenotten å gjøre det, vet du.
1: Ja, vel.
0: Men... Så er det Ukrainas uavhengighetsdag. De har vel kanskje ikke så mye å feire der nede, men de har han i hvert fall.
1: Vet du noe at Televerket, Frode? Televerket skulle ikke telt mer enn 79 dager før vulkanen Vesuv begravde byene Pompeji.
0: Nei.
1: Og Herculaneum, står det? Det var i året 79, altså.
0: Ja.
1: Vi har jo hørt om Pompeji.
0: Vi har det. Skal vi la det bli med det?
1: Jeg tror det.

0: Så var jo endelig for din del da
1: ja.
0: Premier League I gang, eller skal jeg si, det var jo som sør og bør som
1: ja, men det pleier å være. Altså, no, det som var hellig uheldig her, det var jo det at jeg fikk ikke se kampen likevel, for jeg var I selskap.
0: Ja, jeg tror jeg. Jeg fikk heller ikke sett den, for jeg får si det sånn. Jeg har ikke giddet å ha, for det at begge guttene mine ute av husene I en periode, ja. Så derfor så gidder jeg ikke ha det, for det føles å lide med på Premier League. Jeg men, ser det på VG Live, så holder det for meg.
1: Men du jo like stor yrkeskjeltring som jeg.
0: Ja.
1: Du finner ikke en sånn streamekanal for det?
0: Nei, jeg gidder ikke, for det at det hakker så vanvittig.
1: Ja, det gjør det.
0: Det bare irriterende.
1: Ja, det legger.
0: Ja. Så derfor så holder jeg meg til min fotball, som spansk.
1: Ja.
0: Så I motsetning...
1: Hvilken kanal ser du det på?
0: Det på TV 2.
1: Det på TV 2, det, ja.
0: TV 2 Play.
1: Ja.
0: Så I går kickstartet jo Barcelona-sesongen. De fikk utsatt en uke. De skulle spilt forrige vel, men på grunn av VM alt det der.
1: Ja.
0: Så de hadde 7 med VM-troppen.
1: Ja, ikke sant.
0: Så før kampen I går, det var på bortebane mot Elche, så ble de 7 hedret, og alle på hjemmetribunnen så klappet for dem.
1: Ja.
0: For de var jo heldige I Spania, vet du.
1: Ja, det visste det.
0: Men så blir de hatet når kampen begynner.
1: Ja.
0: Så det litt fascinerende til det der. Men 7 ifra Barcelona var med og ble verdensmester.
1: Ja, tenk på det.
0: Og så går de hen og så vinner de 5-0 I første kamp.
1: Ja, men det en flying start.
0: Ja.
1: Det en flying start.
0: Anthony Gordon, som jo da ble kjøpt inn, kommer inn på benken for Jamal.
1: Ja.
0: Han ble byttet inn etter 60 minutt. Jamal var kvinsur, for den ble byttet ut.
1: Det klart.
0: Så går han inn, og så har han 2 målgivende passninger I løpet av 10 minutter.
1: Ja, det ser du.
0: Mm.
1: Det ser du hva enkelspillere kan bety I riktig ledd, sammen med riktige folk.
0: Yes.
1: Det skulle jo vise seg å være noe annet.
0: Hos dem.
1: Det I min leir.
0: Det gikk det bare galt. Ja. Var det 2-0 det ble til slutt?
1: Ja, det ble 2-0.
0: Mot hull?
1: Mot hull, ja.
0: Hull?
1: Ja, mot hull. Altså, det nyopprykket hull. De tok jo da skalpen til United, ikke sant? Og United og Tottenham, det ligger jo der de bør ligge. Altså på fjerde siste og nest siste.
0: Men jeg har sagt det før, Roger, jeg sier det igjen. Hvorfor ansetter din klubb folk I permanente managerstillinger?
1: De må ikke det.
0: De må ha det I midlertidige.
1: Ja, de må ha
0: Kan de ikke bare gi de samme lønner, så bare ha det I midlertidige?
1: Ha det på kontrakt.
0: Ja.
1: Midlertidig kontrakt.
0: Ja.
1: Inntil noe annet skjer.
0: Ja.
1: For da vinner de.
0: Ja, de gjør det.
1: Får de fast jobb?
0: Så blir det, går det skje. Det var akkurat det samme med Ole Gunnar Solskjær.
1: Ja, akkurat det samme. Mm. Jeg tenker at... og så unnskylder de det med alle respekt og melder. De unnskylder det med at det alltid vanskelig å møte et nyopprykket lag I første gang. vet du noe? Er maken til pissesvada. Det klart at høll...
0: Ja.
1: De skal synes det skummelt å møte United,
0: de skal
1: ikke motsatt.
0: Det. Og de skal kjempe med alt de har, med blod og svett og tårer og alt det der. Ja, og det kommer de til å gjøre I hver kamp, for de vet at vi nødt til å være påskudd hele tiden.
1: Ja.
0: Og så satser vi på at motstanderen ikke det.
1: Ja.
0: Og det var det ikke.
1: Det var det ikke. Altså, Ole Gunnar Solskjær sa at I Premier League, eller I alle store toppserier, det går ikke an å gå på banen og være 90% forberedt. Du må være 100.
0: Yep.
1: Det klart at når Manchester United taper 2-0 mot Hull I sesongåpninga, da står det at det en ydmykelse, og det det.
0: Yep.
1: Fordi at det Hull som skal skjelve I buksene, ikke motsatt.
0: Er det.
1: Hva skal man si? Det I gang nå I hvert fall.
0: Ja, det I gang.
1: Så Liverpool på sin side, de utligner til 2-2 9 minutter på overtid.
0: Ja.
1: Sånn gjør lag det som ikke heter Manchester United.
0: Ja. Som har litt mer flyt.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi får se. Nå det jo bare starten da. Så nå det vel... Jo, det andre nyopprykket lag I neste kamp?
1: Men det
0: Ipswich,
1: var... Ja, dette var hull.
0: Ja, det var hull.
1: Frode, det var ikke Liverpool eller Solag. Det
0: klart,
1: var hull.
0: Ja, så klarte jo IK starta og karre seg videre borte mot Flekkefjord. Jeg holdt jo på å slippe inn et mål, så du hadde blitt uavgjort til fulltid, eller henne.
1: ja, det
0: Men jeg for min del ser jo ikke noe vits I at de går så langt, så jeg tenker at nå kan de vel I neste kamp møte Vindbjart, og så kan Vindbjart vinne.
1: Ja, ikke sant?
0: For start kom ikke noe langt alligevel I køppen, så de kan liksom bli ferdige, og det gøy hvis de blir ferdige på Mosimon.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Altså det står jo liksom at de reiser rundt I køppsirkuset med Norges historiens mest flaue statistikk. Så da kan de like godt miste årets sjans på Mosimon.
0: For min del var så på Starts damelag.
1: Ja, det var det jo, du sa det.
0: Mm.
1: Var det, for det ble jo bra det.
0: Ja, det ble bra. Fremdeles er det ikke sånn at damefotball er sinnssykt gøy.
1: Nei.
0: Men det er noe med at når du først har sjansen til å få et lag oppe i toppserien.
1: Men det var jo publikumsrekord det meste.
0: Nei, det ble ikke det. Ja, det, ble, ikke, ja. det var ikke så langt unna, for jeg tror det er 2003 eller 2004 det var rett over 2000. Ja. Men det kolliderte jo med så sinnssykt mye, blant annet en dyreparkfestival. I håndball, som jo en del er på. Men de vant ut til slutt 5-2 da, selv om det spøkte litt, de leder 3-0, så reduserte Viking to ganger, så det var 3-2, plutselig var det litt spennende.
1: Ja.
0: Men så viser de styrke.
1: Ja, men det er bra.
0: Og dermed så ligger de en del poeng foran noen av de rivalene bag, som gjør at det ser nok så lyst.
1: Når, eller hva skal til nå da, før de kan da anse seg som oppbruksbar?
0: Nei, de må fortsette å spille sånn som de gjorde i helgen, og så fortsette å vinne kampet, ta poeng, så skal du se at det kanskje kan gå.
1: Det er litt gøy da.
0: Ja, det er gøy. Altså, det har unektelig vært humor hvis damelag rykker opp og herrelag rykker ned.
1: Ja, de møter hverandre i heisen.
0: Ja. Plutselig er damene på topp, liksom.
1: Men det er jo litt rart da, at start reiser til Flekkefjord og sliter.
0: Ja, det er det.
1: De skal jo ikke det. Det er jo samme som United mot Hølle.
0: Ja, det er det.
1: De skal ikke det, men sånn er det jo da. Vindbjart slår fløy og greier og alt, det bare velstand.
0: Ja. Vi krysser fingrene for Vindbjart start i neste runde da.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja, alldeles. I've heard

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, nå får det pinende være nok. Det er overskriften.
1: Nok er nok.
0: Det er en overskrift jeg lavet meg selv da. Over en sak jeg kommer over, som så får meg til å frese egentlig. Fordi jeg mener nå at hvor langt skal vi dra denne stakkarsliggjøringen av Z-generasjonen, Frode?
1: Ja.
0: Altså,
1: de som har så vondt.
0: Vi som da, av og til så pleier vi å titulere oss selv som gretne gamle gubber, og av og til så er vi det. Men vi har levd såpass lenge at vi har lov til å kommentere enkeltsaker som da går inn på å være så forbaska hjelpesløs du bare kan.
1: Fordi at, har de ikke fått alt opp i nevene?
0: Ja, det har de. Mine barn, med meg i spissen da, jeg har jo kjørt de inn i klasserommet med bil, fordi de måtte jo forby at de skal gå.
1: Ja.
0: Så jeg har jo vært med lagt stein til byrden selv. Løk som jeg var, har vært. Men nå skal du se. Nå skal raljeringen begynne om dagens sette generasjon. Arbeidserfaring og penger i kassen har spist av ferien. Ungdommene, de har jo bare 2,5 måneders ferie, så det er jo klart at det er jo klart. Mange studenter som nå tar fatt på sin skolehverdag, har allerede tomme batterier før første forelesning. Sant?
1: Før jeg startet.
0: Ja. Og så står det en psykolog da, så, altså det finnes jo voksne på jobb her, for det er en psykolog som advarer mot sykeliggjøring. Flere studenter ved høyskolen i Østfold forteller at de er slitne allerede før semesterstart. Og nå skal du høre, vet du, så får jeg meg til, jeg må nesten gå ut og snu nå.
1: Ok.
0: Før semesterstarten så er de slitne, for du, blant annet etter en hektisk sommer med jobb og mange med jobb og mange forventninger.
1: Ja.
0: Fader altså. studentrådgiver Morten Solberg Møller sier at studiestart kan være overveldende, men som regel så går det over litt etter hvert. Og så står det, vedvarende mistrivsel frem mot jul kan være mer bekymringsfullt. Og så står det, Møller peker på at studentlivet gir en annen type stress enn arbeidslivet, fordi eksamener og studiekrav fortsetter selv om man sliter. Hva fanden er det de sliter med for noe da? Forventninger. Altså psykologiprofessor Fanny Døkkert, det er jo klart hun heter det, gir en annen type stress, mener at vi voksne da, for dette er det faktisk den voksne på jobb, det er hun, vi sykeliggjør de unge og bidrar til forventninger om at stress og slitenhet er noe unormalt eller farlig. Den samme dukkert da understreker at det er normalt å være engstelig eller sliten i møte med noe nytt.
1: Ja.
0: Og råder da studentene til å porsjonere kreftene og ta pause fra sosiale aktiviteter.
1: Ja.
0: Vet du noe? At hvis ikke denne her generasjonen sett snart tar seg sammen, så må vi ta de sammen for de. For de greier det jo åpenbart ikke selv. Hvis at du skal være...
1: Nei, sånn du begynner å tenke frem liksom 50 år, hvordan kommer det til å bli dette?
0: Det kommer ikke til å bli, for de kommer ikke til å bli 50 år frem i tidlig. De kommer til å dø før de er 33, hvis de skal fortsette sånn, av forventningspress. Altså når du har hatt, når du er sliten før studiestart, fordi at du har hatt sommerjobb, Og du har hatt så mye forventninger.
1: Ja,
0: du
1: har utsatt for forventninger.
0: Ja, og da blir du så sliten, tror jeg. Du er tom før skolestart.
1: Tenk at jeg jobber en plass der de forventer noe av meg. Jeg klarer ikke å holde ut.
0: Men vet du noe, at sommeren blir på så mange festivaler og sånn, og jeg har så mye forventninger, at jeg blir rett og slett syk.
1: Ja.
0: Jeg blir rett og slett tomt bekreftet, så jeg vet ikke om jeg kan studere.
1: Vet du hva jeg tenker når jeg tenker da på denne generasjonen?
0: Ja,
1: jeg tenker, takk og lov at det kun er en måneds tid til høstferie.
0: Ja, ikke sant?
1: Stakker, de må jo få hvilt.
0: Ja, så hadde det skulle ha fortsatt, vet du, med skole uten en 14-dagers høstferie. Ja. Men,
1: det hadde kjørt seg.
0: Det går jo ikke det.
1: Nei.
0: Jeg tenker at hvis man skal prøve å leve litt eller annet da, uten forventninger en stund da, kanskje.
1: Jeg tror kanskje vi må gå inn for å kjempe litt for å få en sånn en... høstferie pluss
2: ja.
1: I november muligens, begynnelsen av november.
2: Ja, en sen potetferie. En
1: sen potetferie.
2: Ja, en, ja. Novemberpoteten.
1: Nå skal vi spise potetene ferie.
2: Ja, nå skal novemberpoteten opp, så nå må vi ha en par uker til.
1: Nei, stopp.
2: Vet du noe? At jeg synes så synd på de som skal være gift med hverandre.

0: Folk, for de må vernes mot seg selv, og de må i hvert fall vernes mot å få barn. De burde vært egentlig tvangssterilisert, enkelte. Vi skal til Japan. Fuji-fjellet, det jo Japans mest kjente og største fjell, tror jeg. Det kanskje i hvert fall det mest kjente. Der det jo da en kar som tar med seg sin 7 år gamle sønn på fjelltur. Og han 7 år, altså. Og på 2000 meters høyde, der setter han igjen sønnen sin, han sliten, og så forlater han der.
1: Og så er du på
0: 2000 meters høyde der.
1: Ja, det fint.
0: Sønnen han 7 år.
1: Ja, hyppelig.
0: Og da, og dette Fujifjellet er jo da et populært turistmål, det 3776 meter høyde. Ja, ja. Men på 2000 meter så orket ikke sønnen mer, 7 år gammel, men satt de fra seg på 2000 meters høyde da, med noen snacks.
1: Og, det er jo fantastisk.
0: Og TV Asia, de melder jo da at denne gutten ble jo da bedt om å vente i 8 timer.
1: I alle da.
0: Mens the father of the year tog seg til topps da på Fujifjellet, med noen snacks, en brus og ingenting annet. Ja, men det, han ble jo da funnet da, av forbipasserende der, selvfølgelig. Og da fikk da etter hvert kontakt med faren, som hadde da nådd den åttende stasjonen på vei opp der. og til alt hell da, så overleverer de denne sønnen til faren. Han skulle jo aldri fått den igjen, spør du meg. Men hva redd må du være når du sitter der? Helt, faren skal beklaget og erkjent at han hadde vært uforsiktig. Altså det, for det første så er det ikke noe bragd å ta seg opp til Fujifjellet, for folk gjør jo det. Men likevel så velger du altså å sette igjen sønnen din livredd i skogbrynet. Altså med bare noen snacks. Hva skal man si da, Frode, at enkelte burde vært vernet mot seg selv?
1: Ja, det er sant.

0: Ut av time 1, men ikke for tvil, vi har en time igjen.
1: Da, ja, vi har det, ja. Mm. Det er bra det. Mm. Det er fin start på uka, dette, Frode.
0: Kompispar markerer 25 år som kompispar. De drøyer selvfølgelig feiringer, for det er nå i, jeg tror de gifter seg i september, gjorde de ikke det?
1: Ja vel, jeg trodde det var i august, er det sånn?
0: Ja, det var kanskje i august.
1: Ja, de gifter seg. De har holdt det sammen 25 år, ja.
0: Ja, det er det. 25. august, da.
1: Ja.
0: Faktisk i morgen. Men de drøy, naturlige årsaker så drøy de feiringer. Det, den skjønner jeg jo da.
1: Ja, det er jo ingen som kan komme.
0: Nei.
1: Nei, men han egentlig har en fotlenk, og noen ligger på sykehuset. Det, mm. det er tunge tider.
0: Ja.
1: Så de kan drøye det. Men det blir jo en feiring litt senere da, kanskje.
0: Det gjør jo det. Og så kommer jo kronprinsen til Vennesla, blant annet, ja. I september.
1: Den skal besøke Vennesla.
0: Ja da.
1: Tror du det er noen som kommer til å dra med seg opp i Tømmerena?
0: Dra med seg?
1: Kongen, nei, kronprinsen opp i Tømmerena.
0: Det er ikke...
1: Han er glad i å gå på tur, han.
0: Veldig glad i å gå på tur. Nei, vi får se. Men vi er straks tilbake igjen med team 2. Heng på.

I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp.

0: Radio Loland.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Inn I time 2 av Lunchmix på denne mandag 24. august. Du, jeg nevnte for deg før vi startet sendingen at jeg har en som lever på buss. Som
1: ja.

Værsituasjonen i distriktet er jo nok så interessant, for det er jo sommer og sommer og sommer. Vi har hatt en sommer uten sidestykke I år, og det ser jo ikke ut til å ta slutt heller, for det blir fint utover uka. I dag så blir det bris fra skiftende retning. Først på dagen frisk bris mellom nordvest og nordøst på kysten, og det blir for det meste pent vær, og kikker man litt på temperaturen utover uka, så melder de I vårt distrikt 22 grader I dag, 23 I morgen og 23 på onsdag, og full sol, så det fint om dagen.

0: Du, på en dag der vi selvfølgelig sender varmetanke til kongen og familien.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Han er ikke god. Nei, han er ikke god.
1: Han er ikke god.
0: Må jo ta med i betraktning at mannen er jo 89 ja, år. Ja, han er jo altså. Inne ut av sykehus mange ganger de siste årene, så, men våre
1: tanker... Får jo lov å være litt, skal vi kalle det litt urven?
0: Ja, ja, ja, det, ja, det tror jeg noen av hver kan vi bli når de blir 89. Ja. Så nei, vi sender våre varmeste tanker. Men på en dag der det er, så tenkte jeg at vi har fått rede på at Norge gir nok en gang penger til Ukraina.
1: 85 millioner fant Støre Jens Skov.
0: Nei, milliarder, mener jeg. Det må jo være milliarder.
1: Ja, ja, ja. Millioner er jo ikke langt, det er bare litt strids. Det holder ikke, det er stridsode.
0: Fordi at, og jeg har ingenting imot å gi penger til Ukraina, for Norge har jo tjent seg søkkrige på denne krigen.
1: Ja, vi får det igjen, vet du.
0: Og her om dagen så leste jeg en sag som gikk på Kongsberg-gruppen.
1: Ja.
0: Fordi at Kongsberg-gruppen...
1: Ja, de lager ikke bare støtfangere.
0: Nei. Det er sant, det er sant. For dette er jo et konsern som da er kjent for å lave våpen.
1: Det er aldri det.
0: Ja, det er ikke fyrverkeri, for å si det sånn.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, men enorm etterspørsel etter forsvarsmateriell
1: ja,
0: gjør at Kongsberg-gruppen planlegger ansette, hold deg fast, opp til 700 personer i år.
1: Vet du, det kriges.
0: Det kriges som var det. Det er jo helt banan. Hva er det vi holder på med?
1: Vi gjør oss feit på andres elende, Frode. Men så,
0: jeg tror nok kanskje den er litt sånn dårlig samvittigheten, og litt sånn, for det at den går jo med litt...
1: 700?
0: Ja, men altså, den går jo med litt sånn uggen følelse at Norge som tjener seg søkkrige på alle andre konflikter rundt omkring i verden.
1: Ja, men...
0: Du har jo den der strømgreia nå, der Norge tjener seg søkkrige på strøm, for det at priserne ble presset opp når Russland invaderte Ukraina. Ja. Der tjener vi en høy med penger, og så tjener vi penger på at våpen kjøpes fra Norge som selger våpen i hopetall ja, til utlandet.
1: Man må jo tenke da, antageligvis at de som sitter i styret i Kongsberg-gruppen, de tenker jo det at hvis at de leser i aviser, Frode, at partene skal møtes for fredssamtaler, det er dårlig nytt.
0: Ja.
1: Det er dårlig nytt for Kongsberg.
0: Altså, før Ukraina-krigen så var det ikke så populært å jobbe med forsvar.
1: Nei.
0: Det var liksom ikke så fokus på det da.
1: Nei,
0: men... Og det er ikke mange år siden dette her, Åge.
1: Men nå har det skjedd ting.
0: Bare gå tilbake 10 år i tid.
1: Ja.
0: Det var ikke så fokus på forsvar da. Da var jo alt fryd og gammel egentlig.
1: Ja.
0: Men plutselig, vet du, så er etterspørselen blitt stor. Og nå er det snudd. Mange unge synes det er meningsfullt å jobbe med sikkerhet.
1: De velger å vinkle det riktig, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: De velger å vinkle det som, for det er jo ikke krig og fred og sånt, det er sikkerhet nå.
0: Det er sikkerhet.
1: Ja.
0: Nei, vi produserer jo ikke våpen som tar liv av folk.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det skal være for vår sikkerhet.
0: Ja. Konsernsjef Erik Li i Kongsberg-gruppen kunne melde i sommer at konsernet hadde en ordrereserve på 157,5 milliard kroner.
1: Det er litt...
0: Det er jo en god følelse hvis du er konsernsjef i en bedrift, og du vet at vi har noen milliarder i ordrereserve her, så vi går ikke kunk i år.
1: Vi har det å gå på.
0: Ja, vi har litt å gå på.
1: Det er jo forferdelig mye penger, vet du,
0: ja.
1: Ute og ute. Det var kanskje ikke like mye, vi drar ikke inn like mye på Russlands del av krigen.
0: Nei. Vi har ikke det. Det går såpass langt nå at ansatte som er ansatte i Kongsberg-gruppen allerede, de kan få en bonus på 30 000 kroner hvis de er med å rekruttere folk.
1: Ja, så det er blitt sånn, ja.
0: Så avhengig av folk er de.
1: Det er ikke slik at du stiller på døra med lua under hånda og lurer på om du kan få arbeid.
0: Nei.
1: Du er rett og slett bare, det er folk som er sånn...
0: Ja, jeg tror det er litt sånn som NOV holdt på med i sin tid, ja. I glansperioden der. Hvis du var taxichauffør og hadde kjørt en som skulle til jobb der,
1: ja, da,
0: så ble du hanket inn på parkeringsplassen. Gidder du å jobbe?
1: Ja, det var sånn 2 uker etterpå, så var du i Singapore.
0: Ja, det var det. Men det er jo ikke bare, som du nevnte da, det er jo ikke bare våpen de holder på med.
1: Nei, da.
0: Han konsernsjefen er litt inne på at det må jo fokusere litt på det andre også da.
1: Ja, hva er det andre?
0: De driver en betydelig virksomhet under vann og innenfor space, altså romfart.
1: Ja, ok. Mm.
0: Og så er det bærekraftsområdet.
1: Ja,
0: det er viktig å få fram i denne grønne tida.
1: Det har det gjort.
0: Alt fra monitorering av is til avskoging og kontroll på fiskebestandet, for å nevne noen eksempler.
1: Ja, vel.
0: Jeg tror ikke det er så mange som tenker på det når de hører Kongsberg-gruppen.
1: Hva i alle dager driver de med?
0: Ja. Jeg tenker jo bare gønner og sånne.
1: Nei, de tenker jo svære stingere som
0: ja, ja, ja.
1: Tomahawk.
0: Ja.
1: Men avskoging? Har det egen avdeling for mot avskoging?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. De må jo føle seg litt sånn, de må føle seg sånn andrehånds ja, det konsernet der, hvis du jobber med det nå, liksom.
1: Ja, ja, men altså, de er nok, begge to synes det blir tungt å være der.
0: Ja.
1: Begge to, ja, i den avdelingen.
0: Da ser de med lengselsfullt, vet du, på de som laver skikkelig våpen og sånt.
1: Når de kommer forbi, rullende forbi med stridsoder og sånt, da tenker de, her jobber vi med regnskog.
0: Ja, ja, ja. Nej,
1: det är mye pengekrig, Frode.
0: Det är mye pengekrig, så jag tror nog kanske den lite dåliga samvittigheten till de som styr oss i Norge har inte oss nå. Ja. När vi ser oss søkkrige, vi tjener oss på diverse konflikter i landet. Jag tror hellre vi hadde hatt det att det var lite mer fred och sånn. Och så att vi ikke hadde tjent så sinnssykt med penger.
1: Nej, vi har greit.
0: For vi kan ikke bruke det alligevel.
1: Nej, det viser sig alltid. Ja.
0: Vi må bare sende det tilbake der de egentlig kom ifra.
1: Ja, vi, men jeg tenker det at det gis med den ene ordene, tas med den andre. Altså, ja, det er noe. Det er noe der. Men tenk å være i den situasjonen at du får 30 000 i bonus for å rekruttere folk til jobb.
0: Ja.
1: Det får det.
0: Du kan bare, hvis du vet du har en nabo der, du kan komme og jobbe hos oss.
1: Ja, ja. God lønn
0: og
1: sikker arbeidsplass. Mm.

0: Krig og sånn, Frode. Vi kan jo like godt dra krigen videre.
1: Har du tatt vekk fred og sånn? Eller er det bare krig og sånn nå?
0: Det er jo heldigvis nasjoner som kan holde fred.
1: Ja.
0: Men veldig ofte så befinner de seg da, med enkelt unntak, da, i Europa og i Skandinavia er vi jo i fred. Det er jo mye rart ellers i verden, har jeg sett. Men nå, sånn at du... det er så mye droner nå. Dronekrig, Frode.
1: Mm.
0: Og nå vil amerikanerne ha... Nå har de begynt å bygge om gamle F-16 fly til dronemål.
1: Ok. Ja.
0: Ja, altså, de skal være juksefly.
1: Ja, de skal teste det, liksom.
0: Ja. Mm. De skal tømmes for utstyr. De skal bare fly rundt som sånne dronelokk-mat. Hvor skal det ende, dette her?
1: Hva kan du si?
0: Altså, de har jo da...
1: Altså, det er rett og slett for å teste dronene for å se om de treffer, liksom.
0: Nei, altså, sånn? De skal fly de inn i krigssoner, da.
1: Ok, men bare sånn ubemannet, ja. Altså, helt F-16.
0: Luremus.
1: Oi, alle da.
0: De bygger om F-16'er og sånt, da. Ja. De bygger om mye rart, sånne luftgreier for å lure til seg droner,
1: ja.
0: For å få de til å avfyre mot... Men de skal være realistisk, men billig nok til å kunne skyttes ned.
1: Åja, sånn, ja.
0: Skjønner du? Lure droner? Nei, men, lure fly?
1: Men de utstyrer de vel med noe sånn bombe, sånn at de gjør litt skade når de først har kommet inn?
0: Ja, må du nok regne.
1: Ellers er det jo litt sånn tullete.
0: Ja, det er jo slik at andre fly skal kunne komme og fly over, og de skal narre til seg droner, da.
1: Ja.
0: Men det skal være så realistisk at de har kjøpt inn steltjagere og bombefly. Og de har alt fra små hobbydroner til sånne store fly som skal lukke til seg. Hvor skal ende han dette?
1: Nei, altså, er det rart det går av dundert seilopplegget?
0: Nei, er det rart?
1: Nei.
0: Kan det ikke gi seg noe?
1: Ja. Kan vi ikke ta noe mat da?
0: Ja, greit, ta noe liksom? Mat, ja, ta noe, ja. Spis noe godt. Jeg tenker, sånn som Vietnamkrigen,
1: ja.
0: Hvor det var folk sånn 15 år etterpå som gikk og surda i skammen og ikke visste at krigen var over en gang. Ja. De fant jo noen sånne vietnamesere som trodde krigen fortsatt enda.
1: Ja.
0: Og så hentet de da amerikanerne hjemme til slutt, hvor ingen skjønte hva det var de kriget om, og det var historiens mest tøysete krig, for ingen, hva oppnådde de? Ingenting. Og det var sånn som de holder på når de er Iran nå, hva kommer enden på å vise at det blir?
1: Nei,
0: ingenting, antageligvis.
1: Kan du si, det kan
0: slutt
1: du si.
0: Slutt nå, ta noe mat, Frode.
1: Altså trafikken gikk jo greit i Hormuzstredet før det var krig.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Liksom,
1: så nå er det jo en krig for å prøve å få åpne Hormuzstredet.
0: Ja, men tenk hvis bare...
1: Det er jo veldig rart.
0: Tenk hvis bare Hormuzstredet kunne vært som det var.
1: Ja.
0: På en måte.
1: Mm.
0: Ja, Donald Trump, han får ikke ordnet opp i noe likevel, det blir ikke bedre. Bare se på disse her nå, kjekkassene, var det Al-Qaida, som var på besøk med privatfly i Norge.
1: Ja.
0: Hva skulle bli som er bedre? Ja. Finnfolkene har aldri hatt det verre enn etter de kom hjem.
1: Nei.
0: Hold, skomaker, bli ved din lest.
1: Ja, nei, det er...
0: Spis noe mat.
1: Som jeg sa i sted, si det igjen. Det er en rar verden.
0: Ja.

0: Dette er Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

0: I innledningen av denne timen så snakker vi litt kjapt om at jeg har en som tar buss hjemme nå til Lillesand, må da ta en sånn Arendalsbuss.
1: Ja.
0: Som da full av pendlere som jobber i både Grimstad og Arendal. Og det medfører at det ståplasser på denne bussen.
1: Yes, og det jo her da saken begynner, Frode.
0: I hopetall. For det at jeg har jo alltid hørt det at for jeg har sendt spørsmål om dette her før, sånn rent radiomessig, var bare interessert i svaret. For det at jeg har tenkt på bybussene som kjører rundt i byen, så det jo fryktelig med i travleperiode, så det mange som står.
1: Ja. Det sier til av og til.
0: Hvorfor det lov over for eksempel Varedbrua, der det 80 km-zone, så var det noe snakk om at bussene kjørte ikke mer enn i 70. Men jeg tenker uansett om de kjører i, uansett om de kjører i 70, hvis det bråstopp på Varedbrua, du står 20 stykker i...
1: Hva skjer da?
0: Hva skjer da?
1: Det vet vi hva som skjer da. Samtidig da, Frode. Så er det jo sånn at hvis at du da får en kontroll ombord, så får du bot for å ikke bruke sele hvis du sitter.
0: Og dette er jo enda verre når du tenker til Arendal, der du kjører på motorvei, der er grensa 110.
1: Ja.
0: Og der kan du altså risikere, eller du, ikke bare kan, du risikerer å få ståplass hvis du kommer litt sent på, og så må du stå til der du skal. På motorvei.
1: Ja.
0: Der, hvis det hadde blitt kontroll på en av stoppene, hadde de som da satt uten sikkerhetshell, de har fått bot.
1: Ja.
0: Men de som sto i midtgangen, de kunne bare stå.
1: Der, vet du, altså logikken har jo da gloppet for lenge siden, men fordi at når det er blitt sånn, sånn som i bybussen for eksempel da, så bør det jo aldri være sånn at noen skal stå. Altså, da, det var som vi snakket litt om det innledningsvis, altså, selv før, før skjeningen, så burde det jo være sånn, da må du sette inn en ekstra buss da, slik at folk får sitte.
0: Men det er jo der problemet kommer, for jeg fikk et svar, husker jeg en gang, i forhold til når jeg stilte spørsmål om dette, at det er jo det er noe med samfunnsøkonomi som spiller inn her, og mye det da blir, for dette.
1: Og mye et menneske være da?
0: Ja, det er jo det du kan spørre, hvor mye et menneske være da, hvis du skal, skante inn på bussene, for det at du har ikke plass.
1: Hva skulle du sagt da, Frode, som leder for busselskapene, AKT og alle disse her, hvis at du har en bråstopp på motorveien, hvor 40 personer sitter fastspent i selene sine, mens det 20 andre ligger på utsida, død? Hva skal man si da? Hvor mye et menneskeliv hver dag?
0: Altså, jeg tenker,
1: det er en rar greie, dette her.
0: Er det sånn nok et eksempel på at det skjer ikke noe før det skjer ulykke?
1: Nei, det må skje noe først, ja. Jeg synes det er veldig rart, samtidig som du da sa til meg at når det står folk i midtgangen, og det kommer en kontrollør ombord, så får du bot hvis du ikke har sæle når du sitter i setet. Slå den da.
0: Ja, det er fascinerende.
1: Der står det 20 stykker på gulvet.
0: Ja. Innser bare nok en gang at det ikke er alt man skal forstå.
1: Nei, dette var bare rart.

0: Når man skal ut og fly, spesielt nå i helgen, så har det vært kaos i flytrafikken med, til og med. Altså, Oslo Gardermoen var jo nedstengt i 4 timer på søndag.
1: Ja.
0: Totalt nedstengt. Og det førte blant annet til, jeg så, det var, jeg tror det var 4 fly som Apollo hadde ansvar for, som skulle til Siden med turister.
1: Ja.
0: Og de skulle reise i det, akkurat i den tiden de stengte ulike 06.30.
1: Ja.
0: Et av de var 06.35, mens de andre var liksom rett før. Og var det litt forsinket der, vet du, så kunne de risikere å havne inn forbi denne lomma at de ikke fikk lette. Så de fikk fremsynet alle avgangene.
1: Ja.
0: Så de kom seg av gårde på tida. Det er bra jobba.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Så alle som skulle til Siden kom seg av gårde.
1: Jeg så jo på Flesland, så begynte de å småslåss som noen sovepåser.
0: Mm.
1: For de var ute med noen sovepåser, sånn hadde du. Fordi de satt ut feltsenger og sånt nå.
0: Ja.
1: For de som måtte overnatte der. Og når de kom med sovepåser, da mister folk det litt, skjønner du.
0: Ja. Men må man være med et fly, eller ombord i et fly, for å kunne kreve erstatning for en kanslering? Nei, mente jeg nordmann som ble offer for innstilt fly hos KLM.
1: Ja, men det skal jo spille ikke noen rolle så lenge du har billett, men du velger å ikke reise, så er jo fortsatt flyet forsinket.
0: Ja da, mannen skulle fly fra Trondheim til Wien via Amsterdam. Ikke helt som planlagt på avreisedagen, fikk han beskjed om at flyet var kraftig forsinket. Så tilbyr de en ny løsning, det betyr at han vil komme 21 timer senere til Wien enn opprinnelig planlagt. Det passer ikke i det hele tatt, men det var planlagt. Han reiste derfor ikke med KLM, det var et valg som senere førte til en liten konflikt. Han valgte å kjøpe en nye billette med Air France via Oslo og Paris, men da var han fremme på den tiden han egentlig skulle ha fremme.
1: Ja, så det du spør om da er jo i mitt hode, ja, er du rungende ja egentlig, at du har krav på det?
0: Han ville jo derfor ikke reise med KLM, han fikk tilbake pengene for flybilletten, dermed så trodde selskapet at saken var oppavgjort.
1: Ja.
0: Neida! Det tenkte ikke mannen.
1: Nei,
0: han mente at han ikke bare hadde krav på full refusjon, men at han også skulle ha forsinkelseserstatning fra KLM.
1: Ja, det strides vel de lærde.
0: Mm. Disse kravene som at altså for å få det så må jo flyet bli forsinket eller kanslert, og selskapet ikke har tilbudt noe alternativ løsning som er akseptabel da.
1: Ja da.
0: Disse kravene mente mannen KLM ikke hadde oppfylt. Han presenterte et krav på 400 euro i tillegg til full refusjon av billettene.
1: Ja, da synes jo jeg kanskje at han trør litt over.
0: Da satte KLM foten ned,
1: ja.
0: Og så gikk saken til flyklagen dem da.
1: Hva sier de?
0: Argumentasjonen til mannen får medhold i flyklagen dem da.
1: Ja vel?
0: Nemnda tar ikke hensyn til KLMs innvending om at mannen ikke hadde krav på erstatning, siden han faktisk ikke reiste med flyet han krevde EU-erstatning for. Nemnda viser til at mannen hadde billett med KLM da han møtte opp på flyplassen, men ble ifølge KLM nektet en bostigning.
1: Ja.
0: For da hadde de klart ikke å fly.
1: Ja, men, ja, ok.
0: Og det er et forhold som gir han rett til såkalt standarderstatning.
1: Ok.
0: Dermed så må KLM betale 4000 kroner.
1: Det ser du. Da ble jo, da endte det jo veldig godt da for denne gang.
0: Jeg vil jo tro at de fleste av oss hadde tenkt at, ja, men da fikk jeg i hvert fall tilbake billettene for pengene for billetten, liksom.
1: Nettopp.
0: Så hadde du ikke tenkt noe, oi, har jeg egentlig krav på noe mer?
1: Nei.
0: Så vær litt om det.
1: Ja, han lager jo, hva det heter da, presidens for oss andre.
0: Ja, det er det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.